kompas my nader roep en die son se strale my wil groet, kry ek rigting wat my nader pluk soos die droom.

0: bly ook, ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: bly ook, ons gaan weg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing, SFM.

reis. Ek weet jy is ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wees, was ons nooit beskore gemaakt dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, dat ek in die lied vir jou skryf.

Jy is ingeskakel by SFM op die maandagoggend. So pas geluister na Casting Crown met In Me. Uit die woord van die Here, Johannes 5 vers 24. Dit verseker ek julle. Wie my woorde hoor en vertrou op die een wat my gestuur het, het die ewige lewe. Wat 'n wonderlike en geruststellende belofte van ons Here Jesus Christus. Ek en jy kan absoluut doodseker wees van God se liefde en omgee vir ons. En in ruil daarvoor moet ons hom vertrou. Ons wat aan Jesus Christus behoort en wat in 'n verhouding met hom leef, leef binne God se wil en het die ewige lewe reeds nou. God sorg vir ons en niks kan met ons gebeur sonder sy toestemming nie. God beloof in Jesaja 41 vers 13: Ek is die Here jou God en ek is vir jou. Moenie bang wees nie. Ek is daar om jou te help. Mag jy dit ook so vandag ondervind. Vader, baie dankie vir die ewige lewe deur Jesus Christus onse Here. Amen. 90.1 SFM.

0: Goeiemôre. Kom ons kyk na 'n paar aanhalings om hierdie maandagoggend mee te begin. Theodore Roosevelt wat gesê het, "Keep your eyes on the stars and your feet on the ground." Ja, dis die magie om al twee tegelijk te kan doen. Is wanneer jy sukses sal hê. Dan George Bernard Shaw het gesê, "I learned long ago never to wrestle with a pig. You get dirty and besides, the pig likes it." Ons hoor baie daai sê ding, hè? Moenie betrokke raak by so iets nie. Dan George Eliot het gesê, "Life began with waking up and loving my mother's face." Een paar goed om oor te dink, terwyl ons onsself reg kry vir hierdie dag wat voorlê. Goeiemôre.
1: Jou streekstasie is FM.

SFM weer. Oorts in Wilderis, 15 die minimum, 20 die maximum. In Mosselbaai, 15-21. Kyk ons in Oudtshoorn in die Rust, 15-31. Ladysmith, 13-32 met 'n kans van 'n paar druppels reën. Riversdale en Stilbaai, begin op 13 op na 23. In Knysna, in Plet is het 15 die minimum, 22 die maximum. Langs die kus af is het bewolk, lyk nie na groot wind wat gaan waai nie. En redelik koel, binneland is het dan bedompig warm vir vandag. 104.1 SF

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. There's a day.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SA

0: my sake. Soos kyk in die hoofopskrifte in die landbouwereld, elke dier moet sy waarde in 'n kudde bewys. Kopers reis elke jaar van sover as Senegal in Wes-Afrika om diere op die Springbokvlakte Bonswara studiegroep se veiling naby Rutan te koop. Met van Limpopo se grootste boere en selfs 'n paar mega boere as lede, is dit maklik om te verstaan waarom die groep 'n reputasie vir gehalte en vee in die veebedryf opgebou het. Jy kan 'n bietjie daar gaan kyk wat is verkoop op haai veiling. Dan is daar 'n storie oor crops vir Nana Pos produksie skerp opstoot en dan veediefstal strenger vonnisse wat kom en dan ook superprys vir 'n super lam karkas op Royal Show veiling. So dis daar in KwaZulu-Natal is 'n groot dan daarna by Durban boere by mekaar kom by die Royal Show en daar veil dan elke jaar 'n paar lam karkasse, die beste karkasse op is restaurante van reg oor die land wat kom om van daai lamme te koop. Die nou hierdie jaar gegaan vir R3000 per kilogram vir daai spesifieke lams. Kan jy net dink wat gaan daai choppie op jou bord jou kos? Jo. Dit is dan alles daar by landbou.com, jy kan daar gaan lees. Ons kyk vinnig na Marula Media onder landbou en daar is dit 'n nuwe park vir die Oos-Kaap, 10000 hektaar beslaan. En dit is alles gras vlakte park, so is eerste keer dat so 'n park in mekaar gesit is. Dan melkprysverlaging kan suiwel volhoubaarheid bedreig. En dit is dan 'n voorneem om die prys van melk met 'n verder 30 sent per liter in November te verlaag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: volgende opskrifte in die koerante. Ons begin by die Burger, en daar is het dan een ma wat praat oor een lorry wat haar kind by matriek afskeid doodgery het. Joch! Sy pa was 'n vragmotorbestuurder en hy wou ook eendag 'n vragmotorbestuurder word, maar donderdag aand is Frederike Konstabel 14 sy lewe skielik en tragies beëindig toe hy onder 'n vragmotor by 'n skool sy matriek afskeid beland het. 'N man gooi bejaarde ma op grond toe sy keer dat hy op sil skree. Jo. 'N rekordgetal matrikulante skryf eindeksamen en tiener van Appington wen gesogte skoonheidsprys en 'n rits aan 'n prys. Jy kan 'n bietjie daar gaan lees volgende. Dan in die Beeld, Zuma doen glo beter, stabiliseer in hospitaal. Jo. President Jacob Zuma is goed besig om goed aan te sterk in Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg. Ja. Dan Waterkloof kroeg verbied motorfietsklubs na dodelike skietvoorval wat daar plaasgevind het. En dan Durban, Weermag ontplooi talle in hegtenis geneem weens geweld daar. In Volksblad, oorskrifte is daai storie oor die bejaarde vrou wat wou keer dat haar seun op president Ramaphosa skree met sy besoek. Hy gooi haar toe daar op die grond neer. Dan inwoners geterroriseer deur skote geraas op matriekafskeide in Bloem. Ja, hier waar ek bly is dit 'n klein bietjie van 'n probleem. Mense kom neem foto's hier vir die matriekafskeid naby waar ek bly en joh, dan kom parkeer die kar en dan gooi hulle die musiek aan en dink die straat behoort aan hulle vir daai tydjie, maar ja, is dit ook nou weer een keer 'n jaar. Ek weet nie, wat doen nou, maar daar in Bloem skiet hulle skote af en sikke goed, so dit raak 'n bietjie, en dan ouens rook dagga en oralste daar rond, so dit is 'n bietjie ernstiger. Sasselburg rou na ongeluk waarin 4 sterf, en dan 3 vas na 4 wapen en motor in Bloem gevind word. Dis die hoofskrifte in die koerante vanoggend.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreep.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Ja, ons nou begin met Hugh Jackman, 58 jaar oud Hugh, ja, pad 60 toe, ne, ish. Dit is dan die Australiaanse actor Hugh Jackman, hele paar goed waarna hy gespeel het, Les Miserables, Van Helsing, The Front Runner, so gaan die lys aan. Hy het een rol gehad daar by Neighbours vir 'n klein rukkie, voordat hy toe besluit het, luister, hy wil weerkom Amerika's kant toe. Dan kyk ons verder deur die lys, sien ons ook die verjaarsdag van David Theffel, hy is ook een TV-akteur, so ook Tyler Blackburn, wat verjaar, as het jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlike dag verder wees. So kom, jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. En dan sien ek ook Haruki Shinada, wat vandag verjaar, hy word 66 jaar oud, het acteur baie goed gespeel, Rush Hour 3, hy was in Minions, in Lost, die reek.
1: Maak elke dag een SFM dag!

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die klas van 2026 is gereed vir die senior sertifikaat eksamen. Die regering wend om vir die hof vir duidelikheid oor asieluitspraak en die regering doen 'n beroep op die publiek om Zuma se privaatheid te respekteer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Garube, sê die matriekklas van 2026 is gereed vir vanjaar se eindeksamen. Die leerders begin die week met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Garube het aan die media gesê die departement is goed voorberei.
2: Today I'm here to confirm that our preparations are comprehensive, they are robust and they are ready. Candidate registration is complete, successfully accommodating all full-time and part-time learners requiring special concession. The scale of the NSC examination operations is immense. This year we will have a network of around 7,100 examination centers, and to ensure a secure environment, we have audited an entire network and implemented risk-based monitoring approach, directing our supervision and resources exactly to where they are needed most.
1: Die regering vra duidelikheid oor die vraag of 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers die owerhede toelaat om steeds mense te deporteer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het dit tydens 'n media inligtingsessie aangekondig. Die hof het dele van die wet op vlugtelinge ongrondwettelik verklaar. Die bepalings het amptenare toegelaat om asielsoeker te deporteer indien die persoon sonder 'n transito visum in die land is. Schreiber sê die regering sal die Gauteng Hooggeregshof vra om duidelikheid te gee oor of die owerhede mense ingevolge die migrasiewet kan aanhou terwyl hulle asielprosesse nog aan die gang is.
3: I want to reiterate that the court judgment, this most recent one from the Constitutional Court, did not grant status to anyone. It did not approve a single person's asylum application. It certainly did not grant citizenship or the right to vote to a single foreign national. It delved into the procedural aspects of processing asylum claims. But we must be clear that it is disinformation to claim that anyone has gotten citizenship or status in South Africa. They have not.
1: Die regering doen 'n beroep op lede van die publiek om die voormalige president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer. Die oproep kom te midde van bespiegelings oor Zuma se gesondheid. Die voormalige president en leier van die MK-party is verlede week in die hospitaal opgeneem. Minister in die presidentskap, Mabotso Ntsaveni, sê slegs die mediese span mag Zuma se toestand bekend maak en slegs met sy toestemming. Vier verdagtes sal na verwagting vandag in die Oudtshoorn Landdroshof in die Wes-Kaap verskyn op aanklagte van dwelmhandel. Die polisie het die verdagtes in hulle voertuig met dagga ter waarde van R720.000 betrap. Polisiebeamptes het opgetree nadat hulle inligting ontvang het oor die voertuig wat dagga vervoer. Hulle het die voertuig voorgekeer en deurgesoek. Die polisie het op 90 kg dagga afgekom. Die nasionale tesorie het die stichting van 'n sentrale administrasie voorgestel om na raming 88 miljard rand in onopgeëiste geld op te spoor. Die geld is deel van vergeete aftreefondse, dormante bankrekeninge, onbetaalde versekeringseise en beleggingsopbrengste. Finansiële instellings voer hulle eie opsporingsprogramme uit. Die regering wil dit dan nou vervang met 'n enkele stelsel wat die proses sal sentraliseer. Kyk ons na sport. In die naweek se rugby het die Vodacom Bulls en die Stormers oortuigende oorwinnings oor die Verenigde Rugby Kampioens in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal, met die Bulls wat die Lions met 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-22 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander, met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elkes, terwyl die Sharks na die vyfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die 7de plek met 9 punte, voordat die kompetisie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. En dan laaste geldsake, goud verhandel teen $4,193.87 per fyn ons, Brent 3 olie kos $103.02 per vat, rand verhandel teen R16.52 teen Amerikaanse dollar, R18.51 teen die euro en R21.86 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: Oos en Wilderness 15 minimum, 20 die maximum. In Mossel Bay 15, 21. Dan kyk ons in Oudtshoorn in die Rust 15:31 Ladysmith 13:32 met 'n kans van 'n paar druppels reën. Riversdale en Stilbaai begin op 13 op na 23 in Knysna. In Plet is dit 15 minimum 22 die maksimum. Langs die kus af is dit bewolk, kyk nie na groot wind wat gaan waai nie. En redelik koel. Binneland is dit dan bedompig warm vir vandag.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk in George omgeving, inkom het van die wildernis se kant af besig, net na map of Africa voor Wick Bay, maar nog steeds so saam met padwerke, en dan is het maar nice nou weg recht hier. Van Afadiba, deur Lavalia, Lurie Park, verby die treinmuseum is besig. As jy inkom daar die Netherlands, lyk het redelik vry vleens by die golfbaan is besig, van die George Hospitaal se sirkel af tot bo by Yorkstraat, onder by Hope York in die area 2, is het dan ook besig by die drie sister sirkels. Grootbrak en Kleinbrak, vry vloeiende verkeer in Mossel Bay, dan as jy inkom van Hartenbosse kant af, is het besig by die R12, R328 die aansluiting, dit is ook besig deur Voorbaai en Dias op die oomblik, by van die verkeerslichte, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai die aansluiting wat swaar verkeer dra, het lyk nog redelijk vry vloeiend deur Heiderand self. Dit is die paai en nou, volgende het ons vir jou muziek, Keep on Messing It Up, en dit is van Only the Poets.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Van die kus

0: SFM, die wiel van die Suid-Kaap.
1: SFM Sport.
2: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. In die naweek se rugby het die Vodacom Bulls en DHL Stormers oortuigende oorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal, met die Bulls wat die Lions met 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-32 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander, met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elk is, terwyl die Sharks na die vijfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die sewende plek met 9 punte, voordat die competitie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. Intussen het die Wallabies africhter Leski sy span aangespoor om volgende naweek in Sydney terug te veg na al nederlaag van 50-19 in die Bledisloe bekerwedstryd teen Nieu-Seeland in Auckland. Die spanne kom volgende naweek in Sydney teen mekaar te staan en Kies sê Australië sal aandag gee aan die aspekte wat verbetering verg voordat hulle probeer om terug te slaan.
3: We didn't lose the run of ourselves, the boys always said we got work to do, then it doesn't change now. We'll have a good look at that game like we have. Get into the nuts and bolts of what we feel we need to get right. How do we get our strengths into the game? And how do we just nullify their strengths? And that's what we look at. And we need to make sure that we do the work that gets that done.
2: Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê sy span se vermoë om Orlando Pirates se gevaarlike beginfases en laat aanval te stuit was deurslaggewend in hul oorwinning van 2-0 in die MTN8 eindstryd in die Moses Mabhida Stadion in Durban. Cardoso sê dat die wen van hierdie gesogte trofee 'n doelwit was sedert die begin van die seisoen.
4: We had to cope with them, a difficult victory, so I think we were deserved to win and to take the trophy. It was time already to take it again, something that we defined as an objective in the beginning of the season.
2: En China's Zhang Xinwen het haar eerste WTA 1000 titel op tuisbodem verower nadat sy midde Andreeva met 7-5 en 6-4 in die Chinese Ope eindstryd in Beijing geklop het. Zhang sal haar aandag nou op die Wuhan Ope vestig, waar sy môre haar veldtog teen die Amerikaner Ann Lee begin. En daarmee die einde van die oggendsport.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Okay, nou kyk ons na interessante internationale dae. Dit is dan wêreld arthritis day, sê hulle. So educate yourself on arthritis, considering taking steps to prevent it and raise awareness. Mense, dit is, ek was nodig by 'n dokter wat meer probeer spesialiseer in die voorkoming as net die behandeling. Nou, jy kan dink, so 'n dokter maak nie eintlik baie geld nie, want dokters maak eintlik mos maar geld uit die behandeling uit. So as hulle stop dat jy iets kry, dan ja, maar anyway, so probeer jouself gaan kyk 'n bietjie oor goeie soos arthritis en kyk hoe kan jy jouself beskerm daarteen, dit voorkom. National Farmers Day. Without farmers, we'll all starve. Visit a farmers market, take a trip to a farm or reenact our farmers. Ja, ek meen dis by ons is dit super maklik. Net 'n bietjie uit, kyk na 'n plaas. Maak draai by boer, vra vir hulle, luister hoe gaan dit. Baie dankie vir die werk wat julle doen. In Suid-Afrika is baie 'n belangrike deel van ons ekonomie, ons samelewing. Is ook dan vandag internasionale Savings Day. So sit ou twee randjie weg, man. Kom nou. Nou nie vandag meer uitgegee as wat jy het nie, sit 'n klein bietjie weg. Dit een keer per jaar. Al wat jy dan. Die ander dae kan jy maar meer spend. En dit is dan die internasionale dag wat ons vier, maak een van daai jou eie.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: spore. Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: 104.1 SFM.
3: It's been 24 hours. You could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het Vrydag met 1.63% verswak en het gesluit op 108525 punte. In die VSA het die Nasdaq gestyg met 0.64%, die S&P 500 het versterk met 0.59% en die Dow Jones het met 0.83% in die groen gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 1.06% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.95% gestyg en die DAX in Duitsland het met 1.13% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans gesluit weens 'n publieke vakansiedag. Die Shanghai in China is tans 0.16% swakker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.03% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,195 per fyn ons, platinum teen $1,698 per fyn ons en Brent ru olie verhandel tans teen $103.38 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse. 'n dollar kos jou tans R16.49, 'n pond R21.83 en 'n euro R18.48. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Internet down again. Wi-Fi dead zones. Security giving you sleepless nights. Get connected, get protected. Panoramic Network Designs builds and maintains reliable networks for homes, farms and businesses. And with Panoramic Protection, your CCTV, alarms and access control are in expert hands. One local team, total connectivity, complete peace of mind. Panoramic Networks and Panoramic Protection. No lag, no limits. Call or WhatsApp 071-061-7330 or visit panoramicnetworks.com.
4: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die matriekklas van 2026 is gereed vir die senior sertifikaat eksamen. Die regering wend om tot die hof vir duidelikheid oor asieluitspraak en die regering doen 'n beroep op die publiek om Zuma se privaatheid te respekteer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Siwewe Garube, sê die matriekklas van 2026 is gereed vir vanjaar se eindeksamen. Die leerders begin die week met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Garube het aan die media gesê die departement is goed voorberei.
2: Today I'm here to confirm that our preparations are comprehensive, they are robust and they are ready. Candidate registration is complete, successfully accommodating all full-time and part-time learners requiring special concession. The scale of the NSC examination operations is immense. This year we will have a network of around 7,100 examination centers, and to ensure a secure environment, we have audited an entire network and implemented risk-based monitoring approach, directing our supervision and resources exactly to where they are needed most.
1: Die regering vra duidelikheid oor die vraag of 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof oor asielsoekers die owerhede toelaat om steeds mense te deporteer. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, het dit tydens 'n media-inligtingsessie aangekondig. Die hof het dele van die wet op vlugtelinge ongrondwettelik verklaar. Die bepalings het ambtenare toegelaat om asielsoeker te deporteer indien die persoon sonder 'n transito-visum in die land is. Schreiber sê die regering sal die Gauteng Hooggeregshof vra om duidelikheid te gee oor of die owerhede mense ingevolge die migrasiewet kan aanhou terwyl hulle asielprosesse nog aan die gang is.
3: I want to reiterate that the court judgment, this most recent one from the Constitutional Court, did not grant status to anyone. It did not approve a single person's asylum application. It certainly did not grant citizenship or the right to vote to a single foreign national. It delved into the procedural aspects of processing asylum claims. But we must be clear that it is disinformation to claim that anyone has gotten citizenship or status in South Africa. They have not.
1: Die regering doen 'n beroep op lede van die publiek om die voormalige president Jacob Zuma se privaatheid te respekteer. Die oproep kom te midde van bespiegelings oor Zuma se gesondheid. Die voormalige president en leier van die MK-party is verlede week in die hospitaal opgeneem. Minister in die presidentsie, Kobutso Ntsaveni, sê slegs die mediese span mag Zuma se toestand bekend maak en slegs met sy toestemming. Vier verdagtes sal na verwagting vandag in die Oudtshoorn Landdroshof in die Wes-Kaap verskyn op aanklagte van dwelmhandel. Die polisie het die verdagtes in hulle voertuig met dagga ter waarde van R720.000 betrap. Polisiebeamptes het opgetree nadat hulle inligting ontvang het oor die voertuig wat dagga vervoer. Hulle het die voertuig voorgekeer en deurgesoek. Die polisie het op 90 kg dagga afgekom. Die nasionale tesorie het die stichting van 'n sentrale administrasie voorgestel om na raming 88 miljard rand in onopgeëiste geld op te spoor. Die geld is deel van vergeete aftreefondse, dormante bankrekeninge, onbetaalde versekeringseise en beleggingsopbrengste. Finansiële instellings voer hulle eie opsporingsprogramme uit. Die regering wil dit dan nou vervang met 'n enkele stelsel wat die proses sal sentraliseer. Kyk ons na sport. In die naweek se rugby het die Vodacom Bulls en die Stormers oortuigende oorwinnings oor die Verenigde Rugby Kampioens in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal, met die Bulls wat die Lions met 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-22 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander, met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elkes, terwyl die Sharks na die vyfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die 7de plek met 9 punte, voordat die kompetisie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. En dan laaste geldsaak, goud verhandel teen $4,193.87 per fyn ons, Brent 3 olie kos $103.02 per vat, rand verhandel teen R$16.52 teen die Amerikaanse dollar, R18.51 teen die euro en R21.86 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Meisner 90.1.

0: gleich nach Dreieck auf, nach Kanikwa, pass dir in den Berg, das Erg, graf, rein nicht leh noch fern.
1: Neisla, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Oots en Wilderis, 15 die minimum, 20 die maximum. In Mosselbaai, 15-21. Kyk ons in Oudtshoorn en de Rust, 15-31. Ladysmith, 13-32 met de kans van een paar druppels reën. Riversdal en Stilbaai, begin op 13 op na 23. In Nysna, in Plet is het 15 die minimum, 22 die maximum. Langs die kus af is het bewolk, lyk nie na groot wind wat gaan waai nie, en redelijk koel. Binnenland is het dan bedompig warm vir vandag.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George Highway uit in die Kwapas met vry vloeiende verkeer. In die dorp self is dit dan besig op die N12 in Komend. Dit is verby die hospitaal en dan bo by Yorkstraat by die Groot Sirkel. As jy inkom op Nysna weg van Madiba af by verskeie verkeersligte waar jy nog rukkie gaan sit, veral na die treinbrug, verder lyk het redelik vry vloeiend. By die lughawe is het besig voor die lughawe self en dan kleinbrak, grootbrak, vloei op die oomblik. Dan as jy inkom vanaf Dannebaai in Mosselbaai, is Dannebaai T-aansluiting wat besig is, die eerste groot T-aansluiting in Heidrand wat ook swaar verkeer draai. As jy inkom vanaf Hartenbos, is het waar jy afdraai van die N2 af by Hartenbos waar het besig is en dan is het ook nog steeds besig draai hier voorbaai by verskeie van die verkeerslichte.
0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
3: Ek sê, my leitie het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg. En ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.

0: En daar het gistermiddag laat was daar trok wat uit Kaapstad uit op pad was by N1 en daar is 'n loopbrug oor die hoofweg wat dan half van die treinstasie verbind met die hawe. En hy het toe nou 'n groot vrag opgehaat wat trok het reg gekry het om daai vrag teen 'n spoed teen daai loopbrug vas te jaag. So dat 'n deel van die loopbrug het geskuif. Nou gelukkig was daartoe mense daar naby in 'n area wat baie groot masjinerie gehad het, wat hulle toe nou in die aand in kon spandeer het om daai brug terug te skuif in plek in die betonbrug, sodat dit vandag ten minste die N1 kan oop wees uit die stad uit ook, net soos in die stad in Kaapstad. Maar my vraag is daai trok met daai groot vrag. Hoekom op 'n Sondagmiddag ry daai soort van tyd? Hoekom so jaag? En toch sekerlik, as jy kyk wat daai ding vervoer het, een van 'n groot, groot tank, maar solide gevormde tank, moet daar 'n abnormale vragteken aanwees, en natuurlik moes iemand die hoogte gekyk het, so ek wonder maar net, wat het daar gebeur, wat is die story daar, so geheimsinnig, hier in Sondagmiddag, hier die stad uitjaag, met die ding op, ja, alles lyk nie vir my lekker daar nie, maar dit het nou alles in die pad beland, nou iemand gaan daarvoor moet betaal.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: normale vraagteken aanwees. En natuurlik moes iemand die hoogte gekyk het. So ek wonder maar net wat het daar gebeur, wat is die story daar? So geheimsinnig hier in sonnaandag hier die stad uit jaag met 'n ding op. Ja, alles lyk vir my lekker daar nie, maar dit het nou alles in die pad beland. Nou iemand gaan daarvoor moet betaal.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. In die naweek se rugby het die Vodacom Bulls en DHL Stormers oortuigende oorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap behaal, met die Bulls wat die Lions met 57-15 op Loftus Versveld gewen het, terwyl die Stormers die Sharks met 39-32 in Kaapstad geklop het. Albei oorwinnings het die punteleer verander, met die Bulls wat nou derde en die Stormers vierde met 11 punte elk is, terwyl die Sharks na die vijfde plek met 10 punte gesak het en die Lions na die sewende plek met 9 punte, voordat die competitie volgende week vir Europese bekerwedstryde onderbreek word. Intussen het die Wallabies africhter Leski sy span aangespoor om volgende naweek in Sydney terug te veg na al nederlaag van 50-19 in die Bledisloe bekerwedstryd teen Nieu-Seeland in Auckland. Die spanne kom volgende naweek in Sydney teen mekaar te staan en Kisse Australië sal aandag gee aan die aspekte wat verbetering verg voordat hulle probeer om terug te slaan.
2: We didn't lose the run of ourselves, the boys always said we got work to do, and it doesn't change now. We'll have a good look at that game like we have. You know, get into the nuts and bolts of what we feel we need to get right. How do we get our strengths into the game? And how do we just nullify their strengths? And that's what we look at. And we need to make sure that we do the work that gets that done.
1: Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê sy span se vermoë om Orlando Pirates se gevaarlike beginfases en laat aanval te stuit was deurslaggewend in hul oorwinning van 2-0 in die MTN 8 eindstryd in die Moses Mabhida Stadion in Durban. Cardoso sê dat die wen van hierdie gesogte trofee 'n doelwit was sedert die begin van die seisoen.
3: We had to cope with them, a difficult victory, so I think we were deserved to win and to take the trophy. It was time already to take it again, something that we defined as an objective in the beginning of the season.
1: En China se Zhang Xinwen het haar eerste WTA 1000 titel op tuisbodem verower nadat sy middag Andreeva met 7-5 en 6-4 in die Chinese Ope eindstryd in Beijing geklop het. Zhang sal haar aandag nou op die Wuhan Ope vestig, waar sy môre haar veldtog teen die Amerikaner Ann Lee begin. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: SFM, ons

0: sky.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

op internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Nou, Indonesië, aardbewing met 'n sterkte van 5.3 het behanige gebied Minahasa in Indonesië getref. Die EMC het aanvanklik aangedui dat die aardbewing sterkte van 5.8 gehad het, dit later 'n bietjie verlaag. Hulle sê dit onder 'n oppervlakte die aardbewing op 'n diepte van 104 km voorgekom. Dan in Panama, aan die ander kant van die wêreld, Panama het meer as 2000 naskokke aangeteken na Vrydag se aardbewing van 7.7. Die regering het oor die naweek 'n nasionale noodtoestand afgekondig. Geen sterfgevalle is aangemeld nie, maar minstens 27 mense is beseer, byna 900 huise wat dan ook beskadig is. Turkye, Pakistan, Egipte en Saudi-Arabië veroordeel aanval op lughawe in Riyadh. Dit is dan Saudiese hoofstad Riyadh wat aangeval is deur die Houthi-rebelle. En dan minstens 139 migrante is dood en 84 word vermis nadat 'n oorlaaide boot op pad van Djibouti na Jemen gesink het. Sjog. Oorlewendes het my vertel dat die boot kort nadat hulle opgeklim het naby die kus al begin sink het, sê een van die wat dan wel oorleef het. Dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende, terug na die musiek, dis The Door van Teddy Swims.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Maak dit lekker. SFM nuus hooftrekke.
1: Die departement van basiese onderwys verskerp veiligheidsmaatreëls voor die eindeksamen. Ongedokumenteerde migrante aangespoor om die land se wet te gehoorsaam en Nuisna se voormalige burgemeester keer terug hof toe.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die departement van basiese onderwys sê die veiligheidsmaatreëls aansienlik verskerp vir vanjaar se graad 12 eindeksamen. Minister Siwewe Garube het die media ingelig oor die voorbereidings vir die eksamen wat die week begin. Sy sê die departement sal geen onreëlmatighede tydens die eksamen duld nie.
2: Today I'm here to confirm that our preparations are comprehensive, they are robust and they are ready. Candidate registration is complete, successfully accommodating all full-time and part-time learners requiring special concession. The scale of the NSC examination operations is immense. This year we will have a network of around 7,100 examination centers, and to ensure a secure environment, we have audited an entire network and implemented risk-based monitoring approach, directing our supervision and resources exactly to where they are needed most.
1: Die minister van polisie Firios Tsalia het ongedokumenteerde migrante gewaarsku om nie die wet in eie hande te neem te midde van protes teen onwettige immigrasie nie. Hy het gebruik van vuurwapens tydens onlangse konfrontasies in KwaZulu-Natal veroordeel. Tsalia het aan die media gesê diegene wat onwettig in die land is, die wet moet gehoorsaam en vermy om betogers te konfronteer aangesien dit hul situasie kan vererger.
3: So and it's intolerable that for instance that incident in KwaZulu-Natal where why were they armed? Why were they discharging their firearms? There can't be fiefdoms in South Africa that are in effect occupied by groups confronting South Africans.
1: Voormalige burgemeester van die Nuisna munisipaliteit, Tando Matika, en twee ander ambtenare verskyn vandag weer in die hof. Die drie sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Hulle staan reg op aanklagte van korrupsie wat verband hou met 'n sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Die ander twee beskuldigdes is die munisipaliteit se waarnemende munisipale bestuurder Boeng Kubu en die waarnemende finansiële hoof Busisiwe Lubulwane. Business Leadership South Africa het te kommer uitgespreek oor vertragings met Eskom se program vir onafhanklike transmissieprojekte. Die program is daarop gemik om private belegging te lok vir die bou van elektrisiteitsnetwerk infrastruktuur. Die regeringsaankondiging het die versoek om voorstelle tot volgende jaar uitgestel. Nou BLSA sê die vertraging is 'n ongelukkige terugslag in die tydraamwerk. Geldsake. Goud verhandel teen $4,211.95 per fyn ons. Brent olie kos $103.35 per vat. Die rand verhandel teen R16.48 teen Amerikaanse dollar, $18.48 teen die euro en R21.84 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai begin ons op 16 gaan na 20 grade Celsius, 'n bietjie sonskyn en raak hy erg bewolk. George 14:21 met aanvanklike mistigheid deur die loop van die oggend en dan raak hy bewolk. Nice night in Uniondale 13:27 tye van wolke en sonskyn. Oudtshoorn 12:31 tye van wolke sowel as sonskyn en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Dan 14:23 en meestal bewolk vir Stilbaai en Albertina. Riversdale 14:25 meestal bewolk. En laastens, so bietjie koeler daar in Plate, 16:21 met tye van wolke sowel as sonskyn.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stofveerders. George weg 20, Blanco, George.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Hans Winkler, 1001 soene. En so sê ek vir jou hartlike goeiemôre. Welkom by jou maandag. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot hier in die omgewing van 12:00 vanmiddag. Heerlike musiek wat voor lê en ook 'n interessante gesprek so 'n bietjie later met Paul Hartzenberg rondom tuinmaak en al daai dinge. So, maak seker jy bly naby jou radio.
1: Ons maak dit lekker. Jy vra waar

Steek so 7 minute voor 6 hier in Mosselbaai. Hy gaan onder vanavond 18 minute voor 7. Dan jou volgende hooggety gaan wees 26 minute oor 4 vanmiddag. En die eerste laaggety 13 minute oor 10 vanoggend. En dan kyk ons na die belangrike een vir die hengelaars. Jou beste tye om te gaan lyne na het maak. Nou, het lyk vir my vanmiddag tussen 12:38 en 2:38 is daar 'n baie hoë aktiwiteit venster. En as jy dalk nou môreoggend, kom ons sê so net na middernag lus is om die waters aan te vat, 5 minute voor 1 tot 5 minute voor 3 is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Ons begin hier by Mosselbaai waar daar tans twee vaartuie in die hawe is met geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Dan ongelukkig Oos-London en Durban het ek nie vars syfers vir vaartuie wat verwag word nie, so ek gaan hulle uitlaat vanmôre. In Koura is daar 5 in die hawe met 7 wat daar verwag word. Port Elizabeth 3 in die hawe met 25 wat daar verwag word. En dan Kaapstad, die groter hawegebied, 220 vaartuie en daar is nog verder 59 wat in die volgende 30 dae verwag word. Suid-Afrikaanse hawebedryf staan moontlik voor een van sy grootste strukturele hervormings in meer as 2 dekades. Die kabinet het aangekondig dat die Transnet Nasionale Hawe Owerheid, oftewel TNPA, so gou moontlik as 'n onafhanklike staatsbeheerde maatskappy gevestig moet word, los van Transnet. Volgens Andrew Pike en Lina Mangondo van die regsfirma Bowmans kan die stap 'n belangrike keerpunt vir die land se logistieke sektor wees. Tans val die hawe owerheid en Transnet Port Terminals onder dieselfde groep. Dit skep 'n moontlike botsing van belange wanneer die hawe owerheid kontrakte toeken of toesig hou oor terminale waar Transnet self 'n rolspeler is. Deur die hawe owerheid onafhanklik te maak, kan mededinging billiker word, deursigtigheid verbeter en groter vertroue by private beleggers geskep word. Die hervorming kan ook die hawe owerheid se vermoë versterk om inkomste direk in noodsaaklike infrastruktuur en opgraderings te belê. Daar is egter uitdagings. Bestaande kontrakte, skuldverpligtinge, werknemersake en die oordrag van bates moet noukeurig hanteer word. Die proses sal dus tyd verg. Die doel is nie om Suid-Afrika se strategiese hawens te privatiseer nie, maar om staatsbesit met groter onafhanklikheid, doeltreffendheid en private investering te kombineer. So die uiteindelike toets sal wees of Suid-Afrikaanse hawens vinniger, meer betroubaar en meer mededingend sal kan funksioneer.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou streekstasie is FM.

1058 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan het die Richterskaal getrek op 6.2. Daar was net een wat 'n 6 of sterker was. Dan was daar 4 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 91 tussen 'n 4 en 'n 5. Daar was 182 skuddings aangeteken tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 281 tussen 'n 2 en 'n 3 en dan die oorblywende 499 was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste een, 6.2 in die Western Province in die Solomon Eilande. So ongeveer 18 ure gelede wat hy aangeteken is. Dan die nuutste een wat gevoel was 'n 3.8 by Manawatu Wanganui in Wellington, New Zealand, so ongeveer 53 minute gelede. En die nuutste een wat aangeteken is 50 kilometer van Santiago af. Hy het so pas opdateer en hierdie een is weer 50 kilometer van Santiago af, 3 op die Richterskaal. Dit is by Provincia de Veraguas in Panama, so ongeveer 10 minute gelede. En as een wat gemerk is as baie wyd gevoel en dit was by Provincia de Los Santos in Panama so 2 ure en 57 minute gelede.

0: SFM nuus hooftrekke. Byna 1 miljoen kandidate gereed om finale matriek eksamens af te lê. Geregtelike ondersoek na die dood van die Pepco 3 begin na 41 jaar en Landbank ondersoek staar belangebotsings in die gesig. SFM nuus. Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van basiese onderwys, Siwe Gwarube, sê meer as 900,000 kandidate word verwag om vanjaar se nasionale senior sertifikaat eksamens af te lê. 'N Totaal van 962,832 voltydse en deeltydse kandidate het vir die finale matriek eksamen geregistreer. Dis die grootste groep in die land se geskiedenis. Gwarube sê die toename in voltydse registrasies toon dat meer leerders op skool bly en matriek betyds voltooi.
1: We have registered 815,051 full-time candidates for the October-November 2026 exams. This is an increase of 48,508 from last year. A further 147,781 part-time candidates have been registered, which includes candidates seeking to improve previous results, which is an increase of over 10,000 from 2025.
0: Die regtelike ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktiviste bekend as die Pepco 3 sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof begin. Die vyfdaagse ondersoek vind plaas meer as 41 jaar nadat die drie verdwyn het in 1985. Apartheidsveiligheidsmagte het die drie mans ontvoer, gemartel en vermoor. Geen geregtelike ondersoek is voorheen na hul dood gehou nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê dit is belangrik dat alle getuienis volledig ondersoek word, sodat die hof gepaste bevindings kan maak. Kommer is geopper oor 'n moontlike botsing van belange in die interne ondersoek na 12 betwiste insolvente boedels wat deur die Landbank nagestreef word. Die DA het aan die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, geskryf en haar ingryping versoek. Die party bevraagteken die onafhanklikheid van een van die aangestelde ondersoekers, Angela Poole, met verwysing na haar professionele bande met Landbank aangeleenthede. Die DA se Igor Skeerkogel sê 'n onafhanklike ondersoek is nodig om te verseker dat die sake ondersoek word sonder potensiële botsing van belange.
2: Ek dring aan op haar vervanging deur 'n onafhanklike ondersoeker, 'n volledige openbaremaking van moontlike belangbotsings en hersiening van werk wat reeds gedoen is. Ek het binne 7 dae antwoorde versoek. Boere verdien regverdigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid. Nie nog 'n ondersoek waaroor daar getwyfel gaan word nie.
0: Die voormalige burgemeester van die Nuisna munisipaliteit, Thando Mateka, en 2 amptenare verskyn vandag weer in die hof. Die drie sal na verwagting om borgtog aansoek doen. Hulle staan tereg op aanklagte van korrupsie wat verband hou met die sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Die ander 2 beskuldigdes is die munisipaliteit se waarnemende munisipale bestuurder, Boengubo, en waarnemende finansiële hoof, Busisiwe Lubelwana. Business Leadership South Africa het kommer uitgespreek oor vertragings met Eskom se program vir onafhanklike transmissieprojekte. Die program is daarop gemik om private beleggings te lok vir die bou van elektrisiteitsnetwerk infrastruktuur. 'N Regeringsaankondiging het die versoek om voorstelle tot die volgende jaar uitgestel. BLSA sê die vertraging is 'n ongelukkige terugslag in die tydraamwerk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,194.90 per fynons en Brent 3 olie kos $103.70 per vat. Die rand verhandel teen R16.50 teen die Amerikaanse dollar, R18.49 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,754.38. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
4: Draai die knop, skielik te kom ons liedjie op.

0: SFM weer. En vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Bewolk en koel in Kaapstad, begin op 13, draai by 18. Bloedig warm, daar in Upington, 16, 36 met reën, plek drie laat oggend. En verder een mengsel van sonskyn en wolke. Graafrenet 16:33, baie warm met so'n bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk en daar is ook kans vir namiddag donderstorms en 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Bloemfontein 14:30, sonnig tot gedeeltelik bewolk, dan Johannesburg sonnig tot gedeeltelik bewolk 14:29, Mbombela sonnig en warm 17:32, Pietermaritzburg 18:35, tye van wolke sowel as sonskyn en 'n gevaar vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. En laastens, Sutherland begin op 5, hy draai by 25, toenemend bewolk en ook winderig en warm.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mossel Bay, Dieners Auto, as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Lola Audrey met Summer on a Sunday. Nou ja, dit is nou nie sondag nie, dit is een lieflike maandag, wel lieflik, nou, allemaal nou nie van die selle type weer nie, ek hou van die type weer, hier is baie wolk as ek so uitkyk oor die baai, en ek hoop hierdie maandag hanteer jou nou goed, hier is baie belangrike datum vir jou, en as jy nie op die gewone stemdag by die stemlokaal kan stem nie, is die daai belangrike datum is vandag, en hierdie is waar het gaan aansoeken vir speciale stemsluit vandag, maandag 12 oktober. Aansoeken by IEC kantore sluit om 5:00 vanmiddag, maar online aansoeken kan tot 'n minuut voor middernag ingedien word. Die speciale stems bedoel vir kiesers wat weens hul omstandighede nie op die gewone stemdag by hul stemlokaal kan stem nie. Die plaaslike regeringsverkiesing vind op 4 November plaas, ek seker jy weet dit nou al, en as jy dit nog nie geweet het, maak 'n nota daarvan, knoop jou oor. Kiesers wat kwalifiseer en nog nie aansoek gedoen het vir hierdie spesiale stem nie, moet dus vandag, maak vandag werk daarvan. Die online aansoekskakel is registertovote.elections.org.za /voter/special/votes/application/submit. Nou, dis 'n vreeslike lang ding om te onthou. So as jy daai skakel wil hê, is jy welkom om 'n WhatsApp of 'n Telegram boodskap te stuur na die ateljee en ek sal vir jou daai skakel aanstuur. En jy weet dit, maak net seker dat die aansoek is volledig ingedien voor die toepaslike sluitingstyd. So, onthou weer eens, die aansoektydperk sluit vandag en moenie dit tot later uitstel nie.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

Jan Blom, wat sê word wakker? Nou ja, as, jy weet, dit is maandagoochend, ons trek daarom nou baie amper by 10:30, so as jy, soos ek, dalk nou nog heeltemal wakker is, nie kry vir jou lekker koppie Sava Life, ek is nou sterk op pad vir die derde koppie vir die dag, jy weet, hy is dalk net die magic wat ek nodig het om mooi, mooi wakker te word. In elk geval, wildparke, ons gesels bietjie oor wildparke, hulle is ingerig om mense veilig van gevaarlike diere te skei. Daar is belangrik, daar is, jy weet, hoekom jy sal sien, waar daar gevaarlike dier is, gewone koe, heinings, en allerhande dinge, jy weet, voorsorg wat getref word. En daar was die naweek een baie tragiese voorval in Engeland, en dit wys dalk net weer eens, hoekom hierdie grense, wat daar in die parke bestaan, hoekom dit daar is, en hoekom dit lewensbelangrik is. Soos ek sê, baie tragies, een man is dood nadat hy op 10 oktober by die Yorkshire Wildlife Park in 'n tierse kamp ingegaan het. En die South Yorkshire politie sê hulle het omstreeks 25 voor 2 die middag 'n oproep ontvang. Die tier het die man aangeval en hy is ondanks die hulp van nooddienste op die toneel doodverklaar. Nou daar is, volgens berigte wat ek geluister het, is daar verskeie noodspanne uitgestuur. Daar was selfs 'n dokter gestuur, 'n noodchirurg gestuur na die toneel om te probeer help. En ja, die man het dit steeds nie gemaak nie. Die park is ontruim terwyl die polisie ondersoek aangestel het. Nou, volgens die polisie was die tier nie beseer nie en het dit in die kamp gebly. Hulle sê ook, hulle het ook gesê, daar was verder geen verdere gevaar vir die publiek nie. En die polisie het mense gevra om nie video's van die voorval te versprei nie. Die voorval beklemtoon, jy weet weer eens, dat 'n dier in gevangeneskap nie beteken dat dit mak of voorspelbaar is nie. Nou daar is 'n video wat ek op die internet gesien het, heel aan die begin van hierdie interaksie tussen die man en die dier. En as jy kyk na sy gedrag, hy probeer die, het lyk of hy die tier probeer berispe met sy vinger onder die tier se neus en jy weet, ja, ek wonder of daar nie chemiese middels betrokke was nie, maar jy weet hoe dit ook al sê, dit bly tragies. En die ondersoek duur voort terwyl die man se familie deur gespesialiseerde eenhede ondersteun word. So vir almal van ons net dalk so 'n bietjie van 'n herinneraar, reminder, dat grense, in hierdie geval, hierdie type goed, dis daar vir ons allemaal se veiligheid.

0: die pad.
1: Pluk hier rondom en ons op ons eie. Die Chernobyl gebied word met radioaktiwiteit verbind. Soos ons weet, jy weet, na die kernreaktor ongeluk dekades gelede. Maar is ook een plek waar wetenskaplikes kan bestudeer wat met wild gebeur wanneer mense grootliks verdwyn. 40 jaar na die kernramp bestudeer navorsers steeds die diere wat in die ontruimingsgebied leef. En daar is een nuwe studie oor wolwe. Dit het veranderinge in hul bloed en immuun, of in die bloedse immuun en stresverwante syne teweeg gebring. Of hulle, miskien moet ek dit anders ter sê, weet wetenskaplikes het gevind dat daar is veranderinge in hulle bloedse immuun en stresverwante syne, wat met blootstelling aan radioaktiewe stowwe waarskynlik verband hou. Die navorsers het ook genetiese verskille ondersoek wat moontlik met immuunreaksie en DNA skade verband hou. Er is 'n baie interessante leidraad en dit bewys nie dat die wolwe immuun teen bestraling of teen kanker geword het nie. Die navorsers waarskie dat meer werk nodig is om vas te stel wat die veranderinge beteken en hoe dit ontstaan het, en die studie voeg by dat nog 'n stukkie kennis by oor hoe die diere langdurige besmette gebied oorleef het. Nou, hulle is redelik vaag oor die besonderhede, maar jy weet, dit is so amper asof hulle sê dit lyk asof hierdie diere 'n mate van immuniteit teen radioaktiwiteit dalk ontwikkel het, maar hulle wil nie enigiemand, ek wil amper sê, hoop gee nie. Hulle wil nie 'n ding sê wat dalk later aanvegbaar is nie. So die navorsing bring definitief nuwe vrae na vore, maar die wetenskaplike antwoorde sal verdere studie verg, en ek hoop regtig dat hulle daai goed sal publiseer, want dit is vir my verskriklik interessant.

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

Bryan Adams, Summer of 69. Ja, ons is so sterk op pad na 10 voor 11 toe. Natuurlijk 11 uur weer tyd vir die nuus. En onthou ek gesels so kwart oor 11 se kant met Paul Hartzenberg van ProTech. En dit is altyd, jy weet, is die solar panel brothers. Ons het altyd die solar haarstyl, die haarstyl wat maak dat jy trek jou krag uit die son uit. Daar is niks wat kan die mekaar raak nie. Maar in elk geval, so dan gesels ons so bietjie oor altyd iets rondom tuin maak, of dit nou pestbeheer is, plaagbeheer, of wat ook al. Maak seker dat jy jou ore gespit sou, want ek beloof jou vanoggend sin gaan soos altyd baie interessant wees. Ons luister aan DJ Frank volgende met Ready for a Good Time.

0: van West met Swart Roos. Dit was een skokkende naweek hierdie gewees, en jy weet, in Nepal kan rivier binne kort tyd in 'n gevaarlike vloed verander, selfs wanneer die oorsaak nie swaar reën is nie. Dalk het jy dit gesien, dalk het jy dit nie gesien nie, maar die naweek was daar weer kitsvloede in Nepal gewees. Kitsvloed, Sondag in die Gorkha distrik het dit huise en infrastruktuur langs die Budigandaki rivier meegesleer. Volgens voorlopige berigte word minstens 5 mense vermis. Reddingspanne het inwoners met helikopters uit gevaarlike gebiede gebring. En Nepalese owerhede sê grondverskuiwing het die rivier tydelik versper. En toe die water deur die versperring breek, het stroom af 'n skielike vloedgolf veroorsaak. En inwoners langs die rivier is gewaarsku om na hoër grond te beweeg. Die vloedgebied sluit ook staproetes in wat gewild is onder besoekers. Nou, Oktober is 'n besige maand vir toerisme daar, en die getalle is voorlopig en kan verander na mate reddingspanne die gebied bereik en skade bepaal. Ek het volgend vroegoggend toe sien ek video's weer eens skrikwekkend, jy weet, daai hele massa modder en rotse en boomstompe en goed, jy weet, wat so in daai vallei afkom, soos wat daai rivier kronkel. En daai arme mense wat hulpeloos staan en kyk hoe alles, hulle hele lewe basies weggespoel word. So jy weet, maar daar's dalk 'n waarskuwing wat mense aan sien. 'N nagrondverskuiwing kan 'n rivier gevaarlik styg en selfs verder stroom af. En ja, mens moet maar altyd seker super versigtig wees rondom hierdie goed.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof hoor vandag die ANC se saak oor geskorste kandidate aan. Suid-Afrika ontvang internasionale erkenning vir toerisme en die AKA en Tibbs moord verhoor hervat.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se dispuut oor sy kandidatelys sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof aangehoor word. Die dispuut volg nadat die ANC versuim het om al sy kandidate se name voor die sperdatum vir die volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing in te dien. Dit het daartoe gelei dat 181 kandidate uitgesluit is. Die ANC betwis 'n uitspraak van die verkiesingshof wat sy appel teen die uitsluiting van die kandidate van die hand gewys het. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula waarsku dat 'n verlies in die hoogste hof die party se verkiesingsprestasie in die betrokke munisipaliteite kan benadeel. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het hulde gebring aan die landse toerisme sektor nadat dit internasionaal erkenning ontvang het. Die Wêreldraad vir Reis en Toerisme het die Global Champion toekenning aan de Lille oorhandig. Die toekenning erken die groei van Suid-Afrikaanse toerisme-ekonomie deur strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor. De Lille se woordvoerder, Aldrin Samper, sê die minister het ook hulde gebring aan werkers in die toerisme-sektor.
2: Minister Patricia de Lille is honored by this recognition, but she says that the award belongs to the entire South African sector, especially the workers who keep our industry running day and night. She's consistently made this point that our record-breaking 10.5 million international arrivals in 2025 were not a coincidence. They are a result of deliberate collaboration between government and the private sector through our Tourism Growth Partnership Plan. And the recognition, once again, affirms what we've always been saying, that tourism policy is economic policy.
1: Die moordverhoor van die kletsruimer Kenan AKA Forbes en sy vriend Tebelo Tibbs Motsoane sal na verwagting vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof hervat. 7 man staan tereg op aanklagte van die 2 moorde wat in 2023 in Durban plaasgevind het. 'N nuwe getuie sal na verwagting vandag getuig. Die staatse getuienis het tot dusver op beskuldigde nommer 3, Eddie Mieza, gefokus. Mieza is ook 'n verdagte in die moord op 'n taksibaas in 2022. Die staat het 'n vuurwapen wat na bewering in sy besit gevind is met albei sake verbind. Die regtelike ondersoek na die dood van die teen-apartheidsaktiviste bekend as die Pepco 3 sal na verwagting vandag in die Oos-Kaap Hooggeregshof begin. Die 5-daagse ondersoek vind plaas meer as 41 jaar nadat die 3 verdwyn het in 1985. Apartheidsveiligheidsmagte het die 3 mans ontvoer, gemartel en vermoor. Geen geregtelike ondersoek is voorheen na hul dood gehou nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê dit is belangrik dat alle getuienis volledig ondersoek word, sodat die hof gepaste bevindings kan maak. Kommer is geopper oor 'n moontlike botsing van belange in die interne ondersoek na 12 betwiste insolvente boedels wat deur die Landbank nagestreef word. Die DA het aan die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, geskryf en haar ingryping versoek. Die party bevraagteken die onafhanklikheid van een van die aangestelde ondersoekers, Angela Poole, met verwysing na haar professionele bande met Landbank aangeleenthede. Die DA se Igor Skeerkogel sê 'n onafhanklike ondersoek is nodig om te verseker dat die sake ondersoek word sonder potensiële botsing van belange.
3: Ek dring aan op haar vervanging deur 'n onafhanklike ondersoeker, 'n volledige openbaremaking van moontlike belangbotsings en hersiening van werk wat reeds gedoen is. Ek het binne 7 dae antwoorde versoek. Boere verdien regverdigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid. Nie nog 'n ondersoek waaroor daar getwyfel gaan word.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,194.70 per fynons en Brent 3 olie kos $104.43 per vat. Die rand verhandel teen R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R18.50 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,673.10. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So 'n bietjie weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Hier in Mosselbaai begin ons op 16 gaan na 20 grade Celsius, 'n bietjie sonskyn en raak hy erg bewolk. George 14:21 met aanvanklike mistigheid deur die loop van die oggend en dan raak hy bewolk. Knysna in Uniondale 13:27 tye van wolke en sonskyn. Oudtshoorn 12:31 tye van wolke sowel as sonskyn en 'n wind wat opsteek in die namiddag. Dan 14:23 en meestal bewolk vir Stilbaai en Albertina. Riversdale 14:25 meestal bewolk. En laastens, so bietjie koeler daar in Plate, 16:21 met tye van wolke sowel as sonskyn.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: Autoklots met ons, en voor dit het jy geluister na Demi Lee Moore met Lely. Nou, dis daai tyd van die dag wat ons kyk na verjaarsdag.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar.
0: Nou ja, hierdie ene gaan aan Peer Marie en juffrou Ronel het dit gestuur. Sy sê wil net vir my man baie geluk sê met sy verjaardag en mag dit net seën wees in God se hande die jaar. Liefde, jou Gog. Daar het jy dit, Peer Marie, baie geluk met jou verjaardag.
3: Ek is

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Dat was Michael Lind geweest met Horizon van my droom. En op die noot tyd vir my om jou te groet, mag jy heerlijke middag gee te asseblief as jy op die pad is, ry veilig en Rico vat jou verder. Geniet om.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof hoor vandag die ANC se saak oor uitgeslote kandidate aan. Suid-Afrika ontvang internasionale erkenning vir toerisme en Landbank ondersoek staar belangebotsings in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se dispuut oor sy kandidatelys sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof aangehoor word. Die dispuut volg nadat die ANC versuim het om al sy kandidate se name voor die sperdatum vir die volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing in te dien. Dit het daartoe gelei dat 181 kandidate uitgesluit is. Die ANC betwis 'n uitspraak van die verkiesingshof wat sy appel teen die uitsluiting van die kandidate van die hand gewys het. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula waarsku dat 'n verlies in die hoogste hof die party se verkiesingsprestasie in die betrokke munisipaliteite kan benadeel. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het hulde gebring aan die landse toerismesektor nadat dit internasionaal erkenning ontvang het. Die Wêreldraad vir Reis en Toerisme het die Global Champion toekenning aan de Lille oorhandig. Die toekenning erken die groei van Suid-Afrikaanse toerisme-ekonomie deur strategiese vennootskappe tussen die regering en die private sektor. De Lille woordvoerder Aldrin Samper sê die minister het ook hulde gebring aan werkers in die toerisme-sektor.
2: Minister Patricia de Lille is honored by this recognition, but she says that the award belongs to the entire South African sector, especially the workers who keep our industry running day and night. She's consistently made this point that our record-breaking 10.5 million international arrivals in 2025 were not a coincidence. They are a result of deliberate collaboration between government and the private sector through our Tourism Growth Partnership Plan. And the recognition, once again, affirms what we've always been saying, that tourism policy is economic policy.
1: Die moordverhoor van die kletsrymer Kenan Eike Forbes en sy vriend Tebelo Tibs Motswane sal na verwagting vandag in die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof hervat. 7 man staan tereg op aanklagte van die 2 moorde wat in 2023 in Durban plaasgevind het. 'N nuwe getuie sal na verwagting vandag getuig. Die staatse getuienis het tot dusver op beskuldigde nommer 3, Eddie Mieza, gefokus. Mieza is ook 'n verdagte in die moord op 'n taxibaas in 2022. Die staat het 'n vuurwapen wat na bewering in sy besit gevind is met albei sake verbind. Kommer is geopper oor 'n moontlike botsing van belange in die interne ondersoek na 12 betwiste insolvente boedels wat deur die Landbank nagestreef word. Die DA het aan die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, geskryf en haar ingryping versoek. Die party bevraagteken die onafhanklikheid van een van die aangestelde ondersoekers, Angela Poole, met verwysing na haar professionele bande met Landbank aangeleenthede. Die DA se Igor Skeerkogel sê 'n onafhanklike ondersoek is nodig om te verseker dat die saak ondersoek word sonder potensiële botsing van belange.
3: Ek dring aan op haar vervanging deur 'n onafhanklike ondersoeker, 'n volledige openbaremaking van moontlike belangbotsings en hersiening van werk wat reeds gedoen is. Ek het binne 7 dae antwoorde versoek. Boere verdien regverdigheid, deursigtigheid en aanspreeklikheid, nie nog 'n ondersoek waaroor daar getwyfel gaan word nie.
1: En dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,182.16 per fyn ons en Brent 3 olie kos $104.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 in die Amerikaanse dollar, R18.52 in die euro en R21.90 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,098.94. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Langkloof 104.1.

0: tande. I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink damme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Dis 22 na 12, dis 'n maandagmiddag, jy is op SFM saam met Stella se nuwe môre. Eric Grant, Electric Avenue, het jy ook na geluister. Die Mosman munisipaliteit het aangekondig dat werk wat aan die opgradering van die stormwaterstelsel in Dannebaai, wat dit vandag af sal skop en na verwagting teen Desember dan voltooi sal wees. Die projekte wat dan die installering van 'n nuwe stormwaterpyp insluit, as ook die bou van 'n uitlaatstruktuur, die rehabilitasie van die sandduin en ook die plantegroei. Die straat wat dan gedurende konstruksie sal oopbly, maar motoriste wat dan tydelike verkeer beheer, bougras en ekstra voertuigbewegings dan kan verwag. En die Mosselbaai munisipaliteit vra inwoners om verskoning vir enige ongerief.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Red Bull se Max Verstappen en hy dan sy lang wag van so 250 wedrenne. Het hy beëindig, hy het sy eerste oorwinning in die Singapoerse Formule 1 Grand Prix pre-ry behaal. Nou hierdie viervoudige wêreldkampioen het die afgelope naweek ry sy eerste plek in die Blitz ren. Het hy opgevolg met nog 'n klinkende oorwinning om sy tweede op die volgende Grand Prix sege in die sak dan te steek. En hy was ook eerste in verlede Sondag se Bahreinse Grand Prix en hy het Sondag op die Marina Bay straatbaan Charles Leclerc van Ferrari met 7 sekondes geklop. En Verstappen se grootste bedreiging was by die wegspring, maar die Nederlander het die binnenkant van die baan net hy agressief verdedig om Charles agter hom te hou, en daarna het hy dan die beheer oor die wedren net hy oorgeneem, geleidelik van sy teenstanders begin wegry.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
2: Daar is niks vir

0: Is Vincent Gordon met Dis die liefde wat tel. Mosselbaai, kom stap saam vir Step of Courage. Nou, hierdie eerste liefdadigheidswandeling, dit vind plaas die 31ste Oktober en dit sal wees by die Milgood Primêre Skool se sportgronde. Hulle spring weg om 8 voormiddag en dit is geen wedren nie, net 'n ontspanne 4.1 km of 1 km roete. Dra blou en pink, kaartjies is dan R50 per volwassene. Deelname is gratis vir almal onder 18 en alle betaalde inskrywings kry 'n baf. Skryf in by www.onlines.co.za of die dag voor die geleentheid. Elke stap ondersteun kankerpasiënte. Saam skep ons moed.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
2: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gepastepype in my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
3: 90.1 SFM.

0: Dis maandagmiddag, dis die 12de van Oktober 2026. Want jy weet, dis muziek van John Bouter. Rihanna Nel was ook daar met Ek Wou Nie. Jy is ingeskakel op SFM saam met my en Ricardies. Vroeger was het een lieflike sonskyn dag hier in George Kook wat gedraaid by so 20 grade Celsius, maar die sonskyn wat dan vroeger plek gemaakt het vir hierdie bewolkte toestande wat ons dan tans nou ervaar hier in George. Weerkaart wat wys reën vir môre, so dit lyk my dat George om nou self reg maak of reg kry vir daardie reënweer wat dan môre gaan kom, maar my kollega Denny sal jou later vanmiddag sal jy dan presies op hoogte hou wat die maksimum en minimum temperature dan sal wees vir môre die 13de van Oktober 2026. Intussen hoop ek dat die maandag behandel jou so ver goed. Jy is ingeskakel op SFM saam met my en Rico Aries.
1: SFM, die kortste route na jou hart.
0: Ons maak een draai by die Britse elektroniese muzieklegendes. Dis The Pace Mode, een van hul immer gewilde treffer. This Can Get Enough, jaar was gewees 1981. Maar welkom is op pas by ons ingeskakel het. Ons is op pad naar die nies op die uur om 1.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: SFM, eenvoudig ritmies.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus hoofstrekke.
3: President Ramaphosa sê die landbousektor het die potensiaal om te groei. Die regering sal verseker dat matrikulante hul eksamen sonder ontwrigting kan aflê. En verdagte in hegtenis geneem vir die moord op drawer in Kempton Park.
0: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se landbousektor het potensiaal vir groei. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief dat opkomende boere finansiering nodig het om te verbeter. Hy sê hierdie boere kry nie die finansiering wat hulle benodig vir boerdery insette, infrastruktuur en bykomende grond nie. Ramaphosa sê hierdie gebrek aan befondsing hou opkomende boere op die bestaansvlak van landbou. Die president sê die land moet nou fokus op die transformasie van die landbousektor. Die departement van basiese onderwys sê maatreëls is in plek om matrikulante tydens betogings te beskerm. Byna 1 miljoen leerders begin môre met die nasionale senior sertifikaat eksamen. Die eksamen vind plaas te midde van burgerlike onrus oor onwettige immigrante in sommige dele van die land. Die departement sê amptenare sal toesien dat leerders al eksamen sonder ontwrigting kan aflê. Die polisie het die inhegtenisneming van 'n verdagte bevestig wat in besit gevind is van 'n item wat aan Elizabeth Tsonso Moslagomo behoort. Die 38-jarige vrou is verlede maand in Kempton Park in Gauteng vermoor nadat sy haar huis in die middag verlaat het om te gaan draf. Polisiewoordvoerder Brigadier Adlenda Mate sê ondersoeke na die saak duur voort.
4: The suspect is expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court today on a charge of being in possession of stolen property. At this stage, no murder charge has been brought against the suspect.
3: Just Money se Pieter Wasserval waarsku dat hoër brandstofpryse nie net motoriste kan raak nie. Dit volg na skerp brandstofprysstygings wat verlede week in werking getree het. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met R2.84 en R3.24 per liter toegeneem het. Wasserval sê brandstof is een van die koste wat deur die hele samelewing spoel en uiteindelike uitwerking op bykans alles het.
5: Baie klein ondernemings gebruik voertuie om by hul kliënte uit te kom of goedere af te lewer. Wanneer hul koste styg, word dit dikwels aan die verbruiker oorgedra in hoër pryse en duurder dienste. Daarom werk brandstof deur die hele ekonomie. Selfs as jy nooit self 'n tank volmaak nie, kan jy die verhoging oor die volgende paar weke in jou kruidenierstrolie verwag.
3: Die voormalige president en leier van die MK-party, Jacob Zuma, herstel goed in die hospitaal. Dit is volgens die Jacob Zuma Stichting se woordvoerder, Mazwanele Mani. Zuma is verlede week in 'n hospitaal in Pietermaritzburg opgeneem. Die woordvoerder sê die voormalige president is in 'n goeie luim. Hy het die publiek bedank vir hul goeie wense en 'n beroep gedoen dat Zuma se privaatheid gerespekteer word. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
6: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM sit die hart terug in Hartenbos.
1: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
2: Goeiemôre aan die luisteraars. Die plaaslike beurs wat laasweek so 0.4 hoër gesluit het op 108525 punte. Grootliksle dank aan ons tegnologiese sektor wat 3.4% wen, maar is die basiese materiale wat 0.5% verloor het. Vandag het ons 'n negatiewe wegspring sover beide die alle aandele en die top 40 wat so 0.1% laer is. Die alle aandele op 108417 punte, top 40 op 100689 punte. Die finansiële sektor wat die enigste een is wat positief verhandel, so 0.3% op, dan die hulpbronne is 0.3% swakker. Van die uitblinkers vandag, Kanaal Plus, dis natuurlik die ou DStv of Mnet, wat 5.4% op is, PPC 2.4% en Old Mutual 1.6%. Aan die verloders is het Pick n Pay 2.2% laer, Clicks 1.7% en Boxer 1.5%. Volgend in die ooste het die Nikkei in Japan net negatief gesluit. In Australië wen die beurs so 3/4 van 'n persentasiepunt en die Hang Seng in Hong Kong 0.15%. Beweeg ons oor na Europa toe, lyk het effens beter, beide die DAX in Duitsland en die FTSE in Londen is 0.6% hoër en in Frankryk is die CAC 40 0.15% stewiger. Wisselkoerse verhandel ons op R16.56 vir 'n dollar, R18.51 vir 'n euro en dan R21.91 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brent olie 1.1% duurder op $105.60 per vaatjie Brent. Die goud en platinumprys is effens laer, goud op $4,173 per fynons en die platinumprys $1,694 per fynons. Dankie, dit is al vir my, vir ons gesels weer môre.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 24/7 SFM.
4: 21:01, welkom by uur 2 van ons maandagmiddag saamkeer. So pas ons maandag weergawe gehad van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers, afgeëindig met Blondie. Droomsindroom was daar, jy het Viljoen Retief gehoor en ook Kaapland Boere Orkees. Môremiddag net na 1 weer terug met ons dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers. Dis hier op 90.1 104.1. Die minister van basiese onderwys waarsku skole om nie net op hul matriek slaagsyfer te fokus nie, en volgens haar kan die benadering dan daartoe lei dat swakker leerders terughou word, leerders eerder wiskundige geletterdheid as wiskundekies dan om die slaagsyfers te verbeter. En as WOC Suid-Afrika moet dan ook kyk na faktore soos onderskeidings, leerders se behoud en die skoolstelsel, die deelname aan belangrike vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe en rekeningkunde. Sy het ook die versekering gegee dat die departement die matriekklas van vanjaar gereed is vir die nasionale senior sertifikaat eksamens wat môre 13 Oktober dan begin. Byna 1 miljoen kandidate het dan vir vanjaar se eksamens geregistreer, so aan die matriekklas van 2026 wat môre met hul eindeksamen begin. Wens julle alle sterkte toe, bly kalm, glo in jouself, onthou al die harde werk, voorbereiding het jou dan tot hier gebring en lees elke vraag mooi, doen jou beste, vat dit een vraagstel op 'n slag en ons glo in julle en wens julle dan alles van die beste toe, so sterkte matriekklas van 2026. En oor die naweek gesels met iemand en die persoon deel ek toe saam met my dat die leerder, haar kind is ook hierdie jaar matriekleerling en gewoonlik as het kom by eksamens dan vat die leerder dit so baie baie ernstig op. So aan ons, aan weer eens net aan al die leerders, wees net kalm en rustig. Nicholas Lou se nommer asseblief.

0: Precies 1:30 op 'n maandagmiddag. Menselief ding, die klanke daar van Johanita Du Plessis. Stormsafrigter John Dobson sê dat hy gaan sy beste beskikbare span gaan kies vir die naweekse kampioenskaps Investec kampioenskap beker kragmeting teen die Bristol Bears in Kaapstad. En Dobson beskryf die tuiswedstryd as 'n moedwenstryd. Indien die Storm is dan uit hul pool dan wil vorder. Beklemtoon ook dat die Bristol onder leiding van Pat Lamb 'n beweeglike span is wat die Storm is dan deeglik sal moet stuit. En Dobson wil dan ook die momentum bou vir die res van die Europese veldtog met die moeilike wedstryde teen onder meer die Bengals, Gloucester en Racing 92 wat dan voor lê. Die manne wat die naweek goed gedoen het en as hulle kan voortbou op die naweek se sukses, dink ek dat hulle baie goed sal doen in hierdie kompetisie.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Lief. Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.
2: 1:42 ingeskakel by SFM. Minister van Vervoer Barbara Creecy, sy het 'n voorstel van die pad ongelukke fonds, het sy van die hand gewys om die brandstofheffing dan tot R3 per liter te verhoog. Nou Creecy sê sy sal nie solank sy minister is by die nasionale tesourier aansoek doen dan vir 'n verhoging nie, en sy meen verbruikers is dan reeds onder genoeg finansiële druk en dat dit die fonds eerder sy jarelange wanbestuur dan moet aanspreek. En die padongelukke fonds het ook aangevoer dat die huidige heffing van R2.25 per liter na verhoging van 7 sent in 2026 nie genoeg is om die fonds se finansiële posisie te stabiliseer nie. So Creecy beklemtoon dan dat die oplossing nie nog 'n finansiële las op motoriste moet plaas nie. Elvis Blues in die muziek voort met Die Hemel, dis 1:43. Smaak ook muziek met André het.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM nuus hooftrekke.
1: Aansoeke vir spesiale stemme sluit vandag. MISA wens matrikulante sterkte toe voor die eksamen. En die regering waarsku die publiek teen aanhitsing tot geweld.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie se aansoektydperk vir spesiale stemme in die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November sluit vanmiddag om 5:00. Die OVK sê kiesers wat op verkiesingsdag weg sal wees van die stemdistrikte waar hulle geregistreer is, as ook diegene wat weens fisieke omstandighede nie 'n stemlokaal kan bereik nie, kan kwalifiseer. Aansoeke kan aanlyn per SMS of by 'n plaaslike OVK kantoor ingedien word. Intussen sê die kommissie 136790 kandidate voldoen aan die vereistes om setels in Suid-Afrika se metropolitaanse distrikse en plaaslike munisipaliteite te betwis. Die personeelvereniging vir die motorbedryf MISA het die matriekklas van 2026 sterkte toegewens met die oog op hul eindeksamen. Byna 1 miljoen leerders begin môre met die nasionale senior sertifikaat eksamen. MISA se woordvoerder, Pakameli Sloobie Mayola, sê finansiële ondersteuning sal 'n belangrike rol in kinders se opvoeding speel.
2: MISA recognizes the important role that financial support can play in helping members' children achieve their educational goals. The MISA bursary contributes 12,500 towards the studies of qualifying children of members attending tertiary institutions. And in addition, MISA's school support program provides financial assistance to qualifying learners from grade 1 to grade 12. Over the years, the MISA National Executive Committee has approved updates to the program in order to ensure that members' children receive support throughout their schooling journey.
1: Die regering het lede van die publiek gewaarsku om nie sosiale media te gebruik om geweld teen buitelandse burgers aan te hits nie. Dit volg op pogings om buitelandse burgers in Gauteng en KwaZulu-Natal te beskerm. Die regering het kommer uitgespreek oor mense wat waninligting op sosiale media versprei. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê aanhitsing tot geweld en intimidasie sal nie geduld word nie. Die Good Party het kommer uitgespreek oor 'n toename in geweld in Stellenbosch. Dit volg nadat 'n man onlangs vermoor en 'n tiener beseer is. Good se Robin Hendrikse is in die kruisvuur van die skietvoorval vasgevang terwyl hy spesiale stemvorms gaan afhaal het. Hendrikse sê die Stellenbosch munisipaliteit en die polisie moet ingryp en die toename in misdaad bekamp.
3: The death of another person is a tragedy that demands our attention, our compassion and above all meaningful action. Our communities deserve to live in peace. Our residents deserve to feel safe. And every life lost to violence is one too many. I urge SAPS, Stellenbosch Municipality and all relevant authorities to treat this matter with the urgency it demands. The time for coordinated response is now.
1: Daniel het 'n toename van 15,8% in inkomste tot meer as 1,4 miljard rand in die 2025-26 boekjaar aangeteken, terwyl die staatsbeheerde verdedigingsmaatskappy voortgaan met sy herstel. Die jaarverslag toon ook 'n pipeline van sake geleenthede ter waarde van meer as 30 miljard rand. Die uitvoerende hoof, Tsepo, sê die maatskappy fokus daarop om finansiële bestuur te verbeter, bestuurstrukture te versterk en nuwe sake te bekom. Hy het erken dat daar steeds uitdagings met likwiditeit, finansiële beheermaatreëls en bedryfsvolhoubaarheid is, ondanks vordering met die stabilisering van die organisasie. Internasionale nuus. Die Verenigde Nasies se armoede-indeks het vir die eerste keer sedert 2010 toegeneem. Dit het die aantal mense wat in uiters armoede leef tot 1,2 miljard laat styg. Die VN sê die toename in armoede behoort as 'n wekroep vir die wêreld te dien. Mense wat in armoede leef, worstel onder meer met honger en 'n gebrek aan skoon water en elektrisiteit. Die VN sê die situasie is onaanvaarbaar. Geld sake. Goud verhandel teen $4,190 1 sent per fyn ons en Brent-olie kos $105.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.49 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,401.04. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: Ek is verlief, maar nie op jou. Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SK.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

0: some of that.
1: Magical Energy, gesing dier Waterseed, 24 nou na 2. Jy is ingeskakel op SFM. Volgende, Brendan Piper se klim jou Everest. Maar eers sien ek daar in Albertinia se wêreld, as daar die inwoners van Terrensville sal môre 13 Oktober genoeg water vir noodsaaklike gebruik vir die dag dan moet opgaar. Die watertoevoer sal dan vanaf 8 uur tot en met 4 uur môreoggend of 8 uur die oggend tot met 4 uur môre middag sal dit dan ontbreek word en die onderbreking wat dan nodig is vir die aansluiting van nuwe waterpype. Dis dan Terrensville daar in Albertinia omgewing wateronderbreking vir môre.
2: Jy is ingeskakel op SFM.

0: Ivan Roo, my rede vanmiddag vir jou. Bring ons dan so by paar sekondes weg vanaf 2:32. Voormalige Springbok vleuel Cornel Skosan het dan sy uittrede uit professionele rugby het hy aangekondig na 'n loopbaan van 16 jaar. Nou hy het in 2017 12 toetse vir die Springbokke gespeel, 2 3 gedruk. Ook 'n groot breidra vir die Leeus het hy gelewer waar hy 38-3 in 84 wedstryde aangeteken het. Was ook deel van 3 Super Rugby eindstryde en hy het ook later vir die Northampton Saints in Engeland het hy gespeel. Hy het in 2023 ook by die Stormers het hy aangesluit. Skosan sê op sosiale media dat rugby hom steeds die beste 16 jaar van sy lewe gegee het, maar dat hy dan nou gereed is vir die volgende hoofstuk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: you.
1: Megan Trainor ook geluister na Snotkop. Hoër Meisieskool Bloemhof op Stellenbosch is dan vir die tweede 18 en volgende jaar as die toppresterende Afrikaanse skool in Suid-Afrika aangewys. Skool se matriekklas van verlede jaar het altesaam so 508 vak onderskeidings behaal, gemiddeld van so 3.63 onderskeidings per leerder. Dan Spoggeskool ook met 'n 100% slaagsyfer wat hulle aangeteken het, terwyl 96% van die leerders universiteitstoelating behaal het en meer as die helfte van die matriekklas het 4 of meer onderskeidings behaal. En Bloemhof is ook in 2024 en verlede jaar as die toppresterende openbare kwintiel 5 hoërskool by die departement van basiese onderwys en nasionale onderwys uitneemtydstoekennings ook dan aangewys. Kyk, is werklik 'n besondere prestasie en iets waarop die leerders, onderwysers en ouers ook baie trots kan wees.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Pst, jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Is 2:51, dis Armand Hofmeyer, soek jou hier, soek jou nou. Different Light, Big Daddy Weave, het jy ook na geluister. As jy dalk by jou verkeerslig kom, wat rooi flikker, pas die vier richting stopreel daartoe. Het is bewolk, as jy op ons paai is, asjeblief skakel jou motor se hoofligte aan. Ek weet jy weer het nou al by hierdie tyd. Is 8 weg vanaf jou nuus op die uur om 3, Denny is saam met jou tussen 3 en 6.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: As ek opstaan. SFM nuus hooftrekke.
1: Sibiya is nie meer 'n SAPD werknemer nie. En die SAPD loods landwye misdaadvoorkomingsoperasies vir die feestyd.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die geskorste jong nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Cedric Sibiya, is nie meer 'n werknemer van die Suid-Afrikaanse polisie diens nie. Die polisie het vandag sy ontslag bevestig. Sibiya het dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar weens ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en kriminele bande met die onderwêreld. Hy staan ook tereg op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en seksuele voorbereiding van 'n minderjarige. Die polisie sê die dissiplinêre verhoor teen Sibiya het vanoggend plaasgevind waar tydens sy regsverteenwoordiger sy bedanking ingedien het onmiddellik nadat die dissiplinêre verrigtinge begin het. Sibiya se vertrek word geklassifiseer as 'n oneervolle ontslag omdat hy bedank het terwyl hy dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar het. Die departement van openbare werke en infrastruktuur het hom tot die howe gewend om staatsgrond naby Grabouw te rig te eis na jare van onsuksesvolle pogings om die kwessie van die besetting op te los. Minister Dean McPherson sê vluitjie blasers het beweer dat staatsgrond onwettig onderverdeel en verkoop is vir ongeveer R1000 per perseel. Dean sê die regering het ook 'n databasis ontvang wat besonderhede bevat van ongeveer 820 mense wat met die beweerde skema verbind word wat byna 1000 persele behels.
2: Evidence was provided relating to payments and the structures allegedly facilitating these transactions. A further disclosure identified the individuals involved, including community leaders, alleged to be involved in the fraudulent sale of land. Government also received a database containing the details of approximately 820 people who have allegedly purchased or received land allocations through the system. So nearly 1,000 plots of land have either been sold or allocated illegally through the system.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het vandag sy veiliger feesseisoen operasies vir 2026-27 in Mpumalanga van stapel gestuur om misdaad te voorkom en gemeenskappe gedurende die vakansie te beskerm. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê ontplooiing sal georganiseerde misdaad, kapings, ernstige rooftogte, onwettige vuurwapens en geslagsgebaseerde geweld teiken. Sy sê die polisie sal ook padveiligheidswette afdwing en sekuriteit by grensposte, vervoerknooppunte en toeristebestemmings versterk. Dimpane het bygevoeg dat bykomende personeel en hulpbronne operasies in al 9 provinsies sal ondersteun.
3: The festive season must be a time of joy, not tragedy. Must be a time of togetherness, not violence. And it must be an economic opportunity and not exploitation by criminals. Our mission is clear. Every person must be able to travel, to work, to worship, celebrate and return home safely. This is our constitutional obligation and our commitment to the people of South Africa. Our operations are anchored in Section 205 of the Constitution and guided by an intelligence-led, proactive and coordinated approach.
1: Die regering sê dat hulle besig is met 'n gesamentlike poging om die uitvoermark uit te brei en te diversifiseer. President Cyril Ramaphosa sê die regering is in gesprek met landboubesighede en boere oor kwessies wat nuwe teeltegnieke en vooruitgang insluit. Die president sê die landbousektor kan voortbou op die vordering wat hulle die afgelope jaar gemaak het. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke Sanparke verwelkom die skuldbevinding teen die voormalige Kruie Wildtuin streekwagter Rodney Landela en voormalige staatsveeartskundige Kenneth in 'n renosterstropery saak wat al so wat 10 jaar voor die howe is. Die Skakuza streekhof in Mpumalanga het die paar skuldig bevind aan die onwettige jag van 'n wit renoster in 'n beskermde gebied en die besit van 'n vuurwapen met die doel om 'n misdaad te pleeg. 4 ander aanklagte is teruggetrek. Sanparke sê die uitspraak is 'n beduidende oorwinning in die stryd teen wild misdaad. Geld sake. Goud verhandel teen $4,190, 1 cent per fyn ons en Brent-olie kos $105.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.54 teen die Amerikaanse dollar, R18.49 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $83,401.04. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag saam met Denny.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. So paar oggend reën by hier in Mosselbaai môreoggend en dan verder raak jy al hoe meer sonnig. Begin op 14 draai by 19. George 13, 17 met 'n paar oggend reën by en dan verder bewolk en koel. Nice night in Uniondale, 11, 18 periodieke reën en motre in die loop van die oggend en dan verder bly dit bewolk. Oudtshoorn aanvanklik bewolk en dan raak hy meer sonnig, 11, 23. Albertina en Stilbaai meestal bewolk en dan so paar neerslae hoofsaaklik vroeër in die dag, 12, 19. Riversdal 11, 21 en bewolk en dan ook aan en af reën en motreën in die namiddag. En laastens, Plet, bly bewolk, begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, huidiglik het ek nie vir jou enige verkeersnuus nie. As jy dalk vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. Jy kan 'n WhatsApp of Telegram boodskap stuur na 064 008 1815.

Gaan. Your love made flarke. Nou, hier is 'n baie interessante ding wat ek raak gelees het. Mense wat met pynlike knieartritis, dis nou, hulle praat van osteoartritis van die knie, sukkel, kan moontlik verligting kry deur bloot die manier waarop hulle loop effens aan te pas. 'N Studie deur navorsers van onder meer die Universiteit van Utah, New York Universiteit en Stanford Universiteit het bevind dat sogenaamde loopheropleiding kniepyn kan verminder en moontlik die agteruitgang van die kraakbeen kan verstadig of vertraag. Nou die navorsing wat in die mediese vaktydskrif The Lancet Rheumatology gepubliseer is, het 68 deelnemers met ligte tot matige knieartritis oor 'n tydperk van 1 jaar gevolg. Deelnemers het met behulp van gespesialiseerde toerusting geleer om die hoek van hul voete effens na binne of na buite te verander wanneer hulle loop. Die aanpassing is vir elke persoon individueel bepaal om druk op die aangetaste deel van die knie te verminder. En die rede daarvoor is natuurlik omdat elke mens anderster loop, anderster stap. En die groep wat die aangepaste looptegniek aangeleer het, het groter pynverligting en minder agteruitgang van 'n sekere merker van kraakbeengesondheid getoon as die kontrolegroep. Navorsers waarskei egter dat die regte aanpassing van persoon tot persoon gaan verskil en om jou loopstyl op eie houtjie te probeer verander kan dus onnodige en ongewenste druk op gewrigte plaas. So moet dit nooit op jou eie probeer nie. Kry iemand professioneel om jou te help daarmee. En die bevindinge bied wel nuwe hoop vir mense met knieartritis en ek dink dit is 'n baie goeie ding.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het 'n groep van 42 spelers vir die komende Investec Kampioenebeker veldtog aangekondig, met 14 Springbokke ingesluit in 'n groep wat uit 24 voorspelers en 18 agterspelers bestaan. André Pollard, Kevin Bosch en die nuweling Luan Guillaume sal om die losskakelposisie meeding, terwyl Guillaume ook dekking as heel agter kan bied saam met Willie Leroux en Hakim Kunene. Ten spyte van die verlies van Ruan Urkie, beskik die Bulls oor 5 opsies vir die slotposisie, terwyl al agter hy spog met ervare spelers soos Marco van Staden, Marcel Kutsie en kaptein Andrew Liebenberg, bygestaan deur Cameron Hannekom en Jean-André Rudolph as 8ste man. Johan Akkerman se span begin Saterdag al Europese veldtog op Loftus-Versveld, waar hulle Stad Fransy huisves. Die 4 halfwedstryde in die Pick and Pay Gold Cup is bevestig na 'n dramatiese kwart eind naweek waar die Northern Platinum Rhinos vir Brakpan met 46-33 geklop het. Die Rhinos sal teen die verdedigende kampioene Sanlam Naka Bulls te staan kom wat vir Randfontein met 45-37 geklop het. In die suidelike afdeling het die voormalige kampioene Durbanville Bellville vir Roses United met 52-17 oorrompel, maar College Rovers het die thuis halfwedstryd teen Durbel verseker nadat hulle Gardens met 64-0 vernietig het. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholzer het die gees van Klip Rugby geprys en sê die toernooi het uitstekende drama opgelewer en dat die halfwedstryde beloof om onvergeetlik te wees. En UJ Ladies africhter in Tabaling Dunga Modiko sê haar span moes diep delf om TOT met 4-2 in die Hollywoodbet Super League Amplified in Soweto te klop. UJ het in rusttijd met 3-1 voorgeloop voordat Nombuso Malesa vroeg in die tweede helfte 'n doel vir TOT aangeteken het, maar Kutluano Mapane het die oorwinning laat in die wedstrijd beklink. Modiko het haar span se sterk ingesteldheid geprys toe hulle 'n reeks van 2 opeenvolgende liga nederlae beëindig het. Die Orange Army sal nou voorberei vir volgende naweek se reis na Bloemfontein om teen City Lads te speel, met die afrigter wat rus en herstel voor die wedstryd prioritiseer. En daarmee die einde van die middag sport.
0: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

En is tyd vir jou vaarsgedagte vir die dag. Gloria Steinem het gesê, dis belangrik om skepties te wees. Maar as jy skepties is sonder hoop, dan is jy verslaan nog voor jy begin het.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera ook steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Dimpane sê die polisie berei veiligheidsplanne voor vir die verkiesing in November en Sibiya is nie meer 'n SAPD werknemer nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het provinsiale besoeke beplan om die veiligheidsgereedheid vir die plaaslike regeringsverkiesing wat vir 4 November geskeduleer is te evalueer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die besoeke sal veiligheidsplanne, hulpbronne, die koördinering van intelligensie en samenwerking tussen belanghebbendes evalueer. Sy sê die polisie beoog om te verseker dat politieke partye vrylik veldtog kan voer, kiesers sonder intimidasie kan deelneem en demokratiese prosesse vreedsaam kan verloop. Dimpane sê die assesserings sal plaasvind saam met voorbereidings vir die feesbedrywighede.
2: These engagements will evaluate security plans, resources, intelligence coordination and stakeholder cooperation, ensuring that all parties campaign freely, voters participate without intimidation and democratic processes proceed peacefully. The SAPS is making significant progress in the fight against crime, but sustaining this progress requires collective responsibility.
1: Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, is nie meer 'n werknemer van die Suid-Afrikaanse polisiediens nie. Die polisie het vandag sy ontslag bevestig. Sibiya het 'n dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar weens ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en kriminele bande met die onderwêreld. Hy staan ook tereg op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en seksuele voorbereiding van 'n minderjarige. Die polisie sê die dissiplinêre verhoor teen Sibiya het vanoggend plaasgevind, waar tydens sy regsverteenwoordiger sy bedanking ingedien het, onmiddellik nadat die dissiplinêre verrigtinge begin het. Sibiya se vertrek word geklassifiseer as 'n oneervolle ontslag, omdat hy bedank het terwyl hy dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar het. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel nie 181 kandidate van volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing moet uitsluit nie. Die ANC se regsverteenwoordiger, advokaat Daniel Berger, het vandag die konstitusionele hof gesê wette en regulasies eerder as die ontwerp van sagte ware moet bepaal of daaraan die vereistes voldoen is. Berger sê die party het voor die sperdatum om hulp gevra. Hy voer aan dat verkiesingswette deelname moet bevorder, eerder as om kandidate uit te sluit en kiesers van hul stemreg te ontneem.
3: The respondents speak constantly of rigid adherence. This court has said that what must be adhered to are acts and regulations. That's ACT para 82, read with their purpose, IFP at para 52. But not software. A screen design that was not promulgated by regulation is not law. As Justice Majid said at paragraph 3 of this court's judgment in ACT, technology is a useful servant, but a dangerous master.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,170.07 per fyn ons en Brent 3 olie kos $106.02 per vat. Die rand verhandel teen $16.54 teen die Amerikaanse dollar, $18.49 teen die euro en $21.89 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $83,235.90. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rocks.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. So paar oggend reën by hier môre, baie môre oggend en dan verder raak jy al hoe meer sonnig. Begin op 14 draai by 19. George 13, 17 met 'n paar oggend reën by en dan verder bewolk en koel. Nice night in Uniondale, 11, 18, periodieke reën en motre in die loop van die oggend en dan verder bly dit bewolk. Oudtshoorn, aanvanklik bewolk en dan raak hy meer sonnig, 11, 23. Albertina en Stilbaai meestal bewolk en dan so paar neerslae hoofsaaklik vroeër in die dag, 12, 19. Riversdal 11, 21 en bewolk en dan ook aan en af reën en motreën in die namiddag. En laastens, Plet, bly bewolk, begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Kelsey Ballerini met Heart First. Right, ons kyk na geskiedkundige gebeure. Op hierdie dag in 1216 verloor koning John van Engeland sy kroonjuwele in The Wash, terwyl die vloedgety sy waans oorspoel. Waarskynlik naby Fosdyke, maar dis moontlik naby Sutton Bridge. Like vir my geskiedenis is so 'n bietjie onduidelik daaroor. Dan op die dag in 1810 word die eerste Oktoberfest in München gevier in die vorm van perwedrenne wat gehou is ter ere van die huwelik van die kroonprins van Beieren, wat later koning Louis die eerste geword het, met prinses Therese von Sachsen-Hildburghausen. En dan op hierdie dag in 1915, Ford Motor Company onder Henry Ford vervaardig sy 1 miljoenste motor naby die River Rouge aanleg in Detroit. Ek sê nou naby, dis by die River Rouge aanleg in Detroit. Dis wat gebeur as jy twee plekke gelyk lees, dan wil jy sê by, maar jy sê naby. En dan die laaste een op hierdie dag in 1931. Christus die Verlosser standbeeld word geopen, staan 30 meter hoog of 98 voet, op die berg Corcovado, wat uitkyk oor Rio de Janeiro.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het 'n groep van 42 spelers vir hul komende Investec Kampioenebeker veldtog aangekondig, met 14 Springbokke ingesluit in 'n groep wat uit 24 voorspelers en 18 agterspelers bestaan. André Pollard, Cowan Bosch en die nuweling Luan Guillaume sal om die losskakelposisie meeding, terwyl Guillaume ook dekking as heel agter kan bied saam met Willie Leroux en Hakim Kunene. Ten spyte van die verlies van Ruan Urkie, beskik die Bulls oor 5 opsies vir die slotposisie, terwyl hul agterry spog met ervare spelers soos Marco van Staden, Marcel Coetzee en kaptein Andrew Liebenberg, bygestaan deur Cameron Hannekom en Jandre Rudolph as 8ste man. Johan Akkerman se span begin Saterdag al Europese veldtog op Loftus-Versveld, waar hulle Stad Fransy huisves. Die 4 halfwedstryde in die Pick and Pay Gold Cup is bevestig na 'n dramatiese kwart eind naweek waar die Northern Platinum Rhinos vir Brakpan met 46-33 geklop het. Die Rhinos sal teen die verdedigende kampioene Sanlam Naka Bulls te staan kom wat vir Randfontein met 45-37 geklop het. In die suidelike afdeling het die voormalige kampioene Durbanville Bellville vir Roses United met 52-17 oorrompel, maar College Rovers het die tuis halfwedstryd teen Durbel verseker nadat hulle Gardens met 64-0 vernietig het. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtzer het die gees van Klip Rugby geprys en sê die toernooi het uitstekende drama opgelewer en dat die halfwedstryde beloof om onvergeetlik te wees. En UJ Ladies afrigter in Tabaling Dunga Modiku sê haar span moes diep delf om TOT met 4-2 in die Hollywoodbet Super League Amplified in Soweto te klop. UJ het teen rusttyd met 3-1 voorgeloop voordat Nombuso Malesa vroeg in die tweede helfte 'n doel vir TOT aangeteken het, maar Kutluano Mapane het die oorwinning laat in die wedstryd beklink. Modiku het haar span se sterk ingesteldheid geprys toe hulle 'n reeks van 2 opeenvolgende liga nederlae beëindig het. Die Orange Army sal nou voorberei vir volgende naweek se reis na Bloemfontein om teen City Lads te speel, met die afrigter wat rus en herstel voor die wedstryd prioritiseer. En daarmee die einde van jou middag sport. 90.1

Dan raap met groot word nie onderdorp. Ok, so bietjie sport geskiedenis by die dag in 2003. Twee groot gebeure. Eerstens die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker vir vroue by die Home Depot Center in Carson, Kalifornië. Nia Kunzer teken 'n wendoel aan in die sudden death uitspeel toe Duitsland vir Swede met 2-1 klop. Ook op hierdie dag in 2003, Duitse Ferrari-renjaar Michael Schumacher eindig 8ste terwyl die Japaneese Formule 1 Grand Prix op Suzuka is die laaste wedren van die seisoen en hy verseker sy 4de agtereenvolgende wereldkampioenskap vir renjaars met 'n voorsprong van 2 punte oor Kimi Raikkonen. En dan op hierdie dag in 2019, Eliud Kipchoge van Kenia word die eerste persoon wat 'n marathon in minder as 2 uur, en die tyd was 1 uur 59 minute en 40 sekondes, in Wene in Oostenryk hardloop. Dit was nie 'n wedloop in die streng sin van die woord nie, aangesien daar van tempo merkers, of tempo makers eintlik, wat meer het pace setters, daar is hy, en 'n laser lig vir tempo aanduiding op 'n aangepaste roete gebruik gemaak is.

0: long time.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
2: 90.1 SFM.

Danny Smoke met Lyfetaal. 'N absolute popkultuur moment op hierdie dag in 1994. Die rolprent atelier DreamWorks SKG word gestig deur regisseur en vervaardiger Steven Spielberg, die voormalige Disney bestuurder Jeffrey Katzenberg en die musiekbestuurder David Geffen.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: 24/7 SFM.

Pas 'n girl van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock and roll, Lorrie Karauge en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Impane sê die polisie berei veiligheidsplanne voor vir die verkiesing in November. Sibiya is nie meer 'n SAPD werknemer nie en Krisi sluit voorgestelde verhoging van die padongelukfonds brandstofheffing uit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het provinsiale besoeke beplan om die veiligheidsgereedheid vir die plaaslike regeringsverkiesing wat vir 4 November geskeduleer is te evalueer. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, sê die besoeke sal veiligheidsplanne, hulpbronne, die koördinering van intelligensie en samewerking tussen belanghebbendes evalueer. Sy sê die polisie beoog om te verseker dat politieke partye vrylik veldtog kan voer, kiesers sonder intimidasie kan deelneem en demokratiese prosesse vreedsaam kan verloop. Dimpane sê die assesserings sal plaasvind saam met voorbereidings vir die feesbedrywighede.
2: These engagements will evaluate security plans, resources, intelligence coordination and stakeholder cooperation, ensuring that all parties campaign freely, voters participate without intimidation and democratic processes proceed peacefully. The SAPS is making significant progress in the fight against crime, but sustaining this progress requires collective responsibility.
1: Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya, is nie meer 'n werknemer van die Suid-Afrikaanse polisiediens nie. Die polisie het vandag sy ontslag bevestig. Sibiya het 'n dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar weens ernstige beweringe van korrupsie, magsmisbruik en kriminele bande met die onderwêreld. Hy staan ook tereg op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en seksuele voorbereiding van 'n minderjarige. Die polisie sê die dissiplinêre verhoor teen Sibiya het vanoggend plaasgevind, waar tydens sy regsverteenwoordiger sy bedanking ingedien het, onmiddellik nadat die dissiplinêre verrigtinge begin het. Sibiya se vertrek word geklassifiseer as 'n oneervolle ontslag, omdat hy bedank het terwyl hy dissiplinêre verhoor in die gesig gestaar het. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die onafhanklike verkiesingskommissie se aanlyn benoemingsstelsel nie 181 kandidate van volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing moet uitsluit nie. Die ANC se regsverteenwoordiger, advokaat Daniel Berger, het vandag die konstitusionele hof gesê wette en regulasies eerder as die ontwerp van sagte ware moet bepaal of daaraan die vereistes voldoen is. Berger sê die party het voor die sperdatum om hulp gevra. Hy voer aan dat verkiesingswette deelname moet bevorder, eerder as om kandidate uit te sluit en kiesers van hul stemreg te ontneem.
3: The respondents speak constantly of rigid adherence. This court has said that what must be adhered to are acts and regulations. That's ACT para 82, read with their purpose, IFP at para 52. But not software. A screen design that was not promulgated by regulation is not law. As Justice Majid said at paragraph 3 of this court's judgment in ACT, technology is a useful servant, but a dangerous master.
1: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het 'n verhoging van die padongelukfonds se brandstofheffing tot R3 per liter uitgesluit. Die fonds het die verhoging voorgestel om sy finansies te help stabiliseer. Dit sê laer brandstofverkope en jare sonder verhogings in die heffing plaas druk op sy befondsing. Die heffing is in 2026 met 7 sent tot R2,25 per liter verhoog. Dit was die eerste verhoging in 5 jaar. Krisi sê sy sal nie, solank sy minister is, die nasionale tesorie vir nog 'n verhoging vra nie. Sy voer aan dat verbruikers reeds onder finansiële druk verkeer en dat die fonds se wanbestuur eers aangespreek moet word. Microsoft se president Brad Smith sê melk en wasmasjiene word dan strenger gereguleer as kunsmatige intelligensie. Smith het aan die BBC gesê AI is sowel 'n hulpmiddel as 'n wapen en moet dringend gereguleer word. Hy doen 'n beroep op wêreldwye veiligheidsreëls en noodmeganismes wat AI-stelsels kan laat stilstaan of vertraag indien hulle onbeheerbaar raak. Smith sê onafhanklike regeringsbeoordelaars behoort ook nuwe AI-tegnologie te evalueer voordat dit goedgekeur word. Hy meen die Verenigde Koninkryk is die beste posisie om wêreldwye AI-veiligheidsreëls te bevorder danksy sy instituut vir AI-sekuriteit. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,166.70 per fynons en Brent ru olie kos $106.70 per vat. Die rand verhandel teen $16.55 teen die Amerikaanse dollar, $18.50 teen die euro en $21.90 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,679.39. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. So paar oggendreën by hier môre se baie môreoggend en dan verder raak hy al hoe meer sonnig. Begin op 14 draai by 19. George 13, 17 met 'n paar oggendreën by en dan verder bewolk en koel. Nysna en Uniondale 11, 18 periodieke reën en motre in die loop van die oggend en dan verder bly dit bewolk. Oudtshoorn aanvanklik bewolk en dan raak hy meer sonnig 11:23. Albertina en Stilbaai meestal bewolk en dan so paar neerslae hoofsaaklik vroeër in die dag 12:19. Riversdal 11:21 en bewolk en dan ook aan en af reën en motreën in die namiddag. En laastens, Plet bly bewolk, begin op 14, draai by 18 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Vodacom Bulls het 'n groep van 42 spelers vir die komende Investec Kampioenebeker veldtog aangekondig, met 14 Springbokke ingesluit in 'n groep wat uit 24 voorspelers en 18 agterspelers bestaan. André Pollard, Cowan Bosch en die nuweling Luan Guillaume sal om die losskakelposisie meeding, terwyl Guillaume ook dekking as heel agter kan bied saam met Willie Leroux en Hakim Kunene. Ten spyte van die verlies van Ruan Urkie, beskik die Bulls oor 5 opsies vir die slotposisie, terwyl al agter hy spog met ervare spelers soos Marco van Staden, Marcel Coetzee en kaptein Andrew Liebenberg, bygestaan deur Cameron Hannekom en Jean-André Rudolph as 8ste man. Johan Akkerman se span begin Saterdag al Europese veldtog op Loftus-Versveld, waar hulle Stad Fransy huisves. Die 4 halfwedstryde in die Pick and Pay Gold Cup is bevestig na 'n dramatiese kwart eind naweek waar die Northern Platinum Rhinos vir Brakpan met 46-33 geklop het. Die Rhinos sal teen die verdedigende kampioene Sanlam Naka Bulls te staan kom wat vir Randfontein met 45-37 geklop het. In die suidelike afdeling het die voormalige kampioene Durbanville Bellville vir Roses United met 52-17 oorrompel, maar College Rovers het die thuis halfwedstryd teen Durbel verseker nadat hulle Gardens met 64-0 vernietig het. SA Rugby se uitvoerende hoof Rian Oberholtzer het die gees van Klip Rugby geprys en sê die toernooi het uitstekende drama opgelewer en dat die halfwedstryde beloof om onvergeetlik te wees. En UJ Ladies africhter in Tabaling Dunga Modiko sê haar span moes diep delf om TOT met 4-2 in die Hollywoodbet Super League Amplified in Soweto te klop. UJ het in rusttijd met 3-1 voorgeloop voordat Nombuso Malesa vroeg in die tweede helfte 'n doel vir TOT aangeteken het, maar Kutluano Mapane het die oorwinning laat in die wedstrijd beklink. Modiko het haar span se sterk ingesteldheid geprys toe hulle 'n reeks van 2 opeenvolgende liga nederlae beëindig het. Die Orange Army sal nou voorberei vir volgende naweek se reis na Bloemfontein om teen City Lads te speel, met die afrigter wat rus en herstel voor die wedstryd prioritiseer. En daarmee die einde van die middag sport.

0: En nou is jy dalk verjaar, baie baie geluk, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad, jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name, bekendes en absolute legends, soos Hugh Jackman, Hiroyuki Sanada, daar is Kirk Cameron, dan Josh Hutcherson, en laaste maar definitief nie die minste nie, popster Callum Scott. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

Liam May, dromer, en op daai noot is het tyd vir hierdie dromer om huis toe te gaan. Mag jy 'n heerlike aand hê, wees veilig en ja, tot môre. Groetnis.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my.

0: Nou in die eerste uur van ons sport het ek vir jou meer oor blitsige Pieter se ingesteldheid. Hy bly onveranderd na wêreldrekord. Min vreugde vir Suid-Afrikaners op die golfbaan en dan ook meer oor talent, spoed en adrenalien bruis deur Gianna se are.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Amore Vitoon, voluit lewe. Blitsige Pieter het Vrydag die wêreldbeker bijeenkomst in Oezbekistan 'n splinter nuwe wêreldrekord. Dit in die 50 meter rugslag item ry losgeswem toe hy eerste in 'n tyd van so 22.09 sekondes geëindig het. En hy het onder meer het hy water in die oë van die gerekende teenstanders soos Klimit, die swemmer agter wie se naam die vorige rekord van 22.11 sekondes gestaan het, en ook Egor het hy geskop, en toe hy die tyd op die bord sien, het ek aanvanklik die besef, dat dit 'n wêreldrekord is nie, en toe skaars, sekonde later, tref dit my, dat vorige rekord was 22.11 sekondes, het Pieter herken, en daar is nie eintlik woorde om dit te beskryf nie, dis mal, ek is trots op my oorwinning. Musiek volg nou by SFM van Jesse Klaks, Dakeduis.
1: Is dit die volman wat my so onkant van?
2: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: Daar was hier en daar, was daar paar opflikkeringe, maar dit was nie 'n naweek wat die Afrikaanse golf ondersteuners dan te lank sal onthou nie. Tristan Lawrence, hy het in Madrid straks die beste van die Suid-Afrikaners gevaar. Hy het 65 houe in die derde ronde van die Spaanse Ope het hy aangeteken, maar hy kon slegs saam 13e kon hy eindig. In die Amerikaanse PGA-reeks toernooi vir seniors het Retief Goosen in die Els onderskeidelik 18de en 21ste geëindig, terwyl Christian Besaidenhout in die Amerikaanse PGA-reeks in Japan 17de klaargemaak het. Aan die tuisfront het Australier Austin sy tweede titel van die seisoen in die Sonskyn reeks verower, toe hy die Suid-Afrikaner verlede jaar se kampioen Warwick op die Houghton baan uitgestof het.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Daar nie by, sê jy weet jy wil ook geluister na energie se die ander kant. Jy is ingeskakel op SFM, weer eens goeienaand en welkom. Dis ons maandag aan sport saam met my en Rico Harris.
1: Hier nou 4.1 SK

slaat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Dylan Larum met Lipstick Liefde. Toe Gianna so 11 jaar oud was, het familielede haar pa, het haar na knorjor of kating, soos die Engelse man sê, renbaan geneem, en hy het so baie daarvan gehou, dat hy sy jong dogter saamgenooi het, as ons net so 'n bietjie ren daar, ek het aanvanklik nie veel oog hare vir die sport gehad nie, en ek het eindelijk net daarvan gehou om tyd saam met my pa te spandeer, het Gianna Marula Media gesê, en soos wat sy dan nou echter aan die spoed gewoond geraak het, het sy ook 'n voorliefde vir die adrenaline en die avontuur het sy toe ontwikkel, en aanvanklike skeptisisme het dan plek gemaak vir passie en vuur, wat dan helder brand vir die sport, en Gianna het onlangs die sprong na F4 wedren het sy gemaak, 'n belangrike kuipstop op die baan na haar uiteindelike motorsport droom, en die manier waarop jy F4 wedrenne benader verskil dan baie van kating. Jy moet byvoorbeeld aan daarin dink om rat op die regte tyd verwissel, terwyl jy nie noodwendig net aan die binnekant van 'n ander renjaer kan beweeg om verby te steek nie, verduidelik sy. Maar kyk so deur die foto's, jy kan sien sy geniet om trend hierdie sport.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Fort Eden Park. Dit bly dan die grootste bondgenoot van die All Blacks se rugbyspan. Die All Blacks het in die afgelope naweek al ongeskonde vertoningslys tot 'n ongekende 54 toetse op Eden Park in Auckland het hulle gereg toe hulle die Wallabies met 50-19 in die eerste van twee Bledisloe toetse vermorsel het. All Blacks, hulle wat laas in 1994 met 23-20 op Eden Park deur Frankryk geklop is, het dan ook die Bledisloe beker behou. All Blacks, hulle was rustig met 17-14 voor, maar het in die tweede helft oor die Wallabies gespoel, 33 punte het hulle aangeteken. All Blacks het dan beslis die lesse toegepas wat hulle in die pas afgelope verloorreeks teen die Springbokke geleer het.

0: byna vol punte aan die Stormers, maar het druip syfer aan die haaie, en het was aan die verhaal nadat die Stormers die afgelope naweek in die Kaapstad stadion die haaie 39-22 in die Verenigde Rugby Kampioenskappe geklop het. Stormers, wat rustyd 15-8 voor was, het 6-3 vir hul bonuspunt oorwinning gedruk, terwyl die haaie met net 3-3 kon antwoord. Stormers, hulle is aan dis terug op die oorwinningspad na onverwagse nederlaag verlede week in Edinburgh, maar die haaie, hulle sal dan vir hulself in die spieel moet kyk, veral hoe hulle dan in die eerste helfte sonder 'n oënskynlike wedstrydplan gespeel het. Vooraf baie groot afwagting, want nie minder nie as 23 springbokke was in die twee opdraf spanne. Ook die hele week lank gesels bespiegel oor die skrims waar die springbok stut Oxenche haai het en die Stormers springbok vaskop Wilke Lou geskrim het en Che is in die eerste skrim getroof met Lou op die voorvoet en aan die ander kant van die skrim het die haai se springbok loskop Thomas de Tweed ook harde bene teen die Stormers en Koko Mkunu gekou en ek moet sê Wilke Lou het hom goed gekwyt van sy taak as ook Mkunu en die Stormers ek dink na hierdie naweekse vertoning die manne wat goed gedoen het as hulle net so kan voortbou elke naweek op daardie vertoning dink ek kan hulle dalk baie ver vorder in hierdie kompetisie
1: Draai op die radio se volume
2: Hi dit is Ampi jy luister na SFM

Dan die bulle vlag op Loftus het dan die afgelope naweek trots gewapper. Die bulle afrondingsmeester Les die in die Leeus gelewer het. Tuisman het dood eenvoudig net meer middelbal besit gedoen om die Verenigde Rugby Kampioenskap 2 stryd op 'n drafstap met 57-15 te wen. Break open the casket of my past if it'll help. I'm a star skin. Won't you let it go?

0: Dan die bulle vlag op Loftus het dan die afgelope naweek trots gewapper. Die bulle afrondingsmeester Les die in die Leeus gelewer het. Tuisman het dood eenvoudig net meer middelbal besit gedoen om die Verenigde Rugby Kampioenskap 2 stryd op 'n drafstap met 57-15 te wen. En kyk met die sterre wat die Pretoriaaners dan tot hul beskikking het, glo mens altyd dat hulle dan goed genoeg is om enige wedstryd te wen. Hulle het nou die uitklop hou met mening teen hul Gautengse rugby bure. Wat hulle gepland het, vir al Cameron Hannekom, hy het 'n barsou gespeel, sterk losvoorspeler, hy was spierbok, en het die Leeus omtrent met sy kraglopies oor donder, en hy het 2-3 gedruk, en die bus was gereeld, was die bus vol, as jy net vraag vir Richard Kriel, wanneer hy na die doellijn laat wiel het, en in die geheel het die bulle 9-3 teenoor die 2 van die Leeus gedruk, net weer een bewys dat jy die druk daad, by die geleentheid die woord dan moet voeg, wanneer hy die bal in die hande het. Baie geluk, bille. SFM
1: Staan tussen niks, staan tussen nergens, kom kyk om jou rond, kyk hoe ver het ons gekom.

Dan die bulle vlag op Loftus het dan die afgelope naweek trots gewapper. Die bulle afrondingsmeester Les die Leeus gelewer het. Tuisman het dood eenvoudig net meer middelbal besit gedoen om die Verenigde Rugby Kampioenskap 2 stryd op 'n drafstap met 57-15 te wen. En kyk met die sterre wat die

SFM radioadvertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Kom ons kyk gou na die Suid-Afrikaanse seel tabel van die Verenigde Rugby Kampioenskap tabel. Die Vodacom Bulls lê heel eerste, gevolg deur die DHL Stormers. Die Hollywood Bet Sharks is derde en die 10bet Lions lê dan heel laaste op die lys op vierde. En as ons kyk dan na die volledige lys, eerste lê Edinburgh, gevolg deur Glasgow tweede, Vodacom Bulls derde, DHL Stormers vierde, Hollywood Bet Sharks vijfde, Cardiff Rugby 6de, 10bet Lions 7de, Dragons 8de, Munster lê 9de, Leinster 10de, Ulster 11de, Charlotte 12de, Ospreys 13de, Connacht 14de, Benetton 15de en Zebre Parma heel laaste 16de.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Op jou maandag aan, het is goed sover. Jy is op SFM, jy keer met my en Rikaris, baie welkom. Dit is die laaste uur van ons maandag aan sport. Hier is Roan Zos, liefde in jou oë.
1: ...90.1, 104.1 SFM.
2: Jou

0: Poppa Dans, dis muziek van Ainsel De Lange. Ek sien dat die Suidwestelike Distrikte se rugby erfenis sal dan later van dese maand gevier word wanneer die SVD Saru Legendes al eerste Legends erkenningsseremonie hier in Georgetown sal aanbied. En volgens Pieter van die SVD Saru Legends is die geleentheid dan gemik om die erkenning te verleen aan die rugby legendes wat dan deur hul besondere bydraes, toewyding, die jarelange betrokkenheid 'n blywende invloed dan op rugby in die SVD streek en omliggende gemeenskappe gehad het. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn koerant aanlyn.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Dobie Mac vanaand sopas geluister het. Die Garden Route Badgers het hul tweede 18 en volgende oorwinning in die Yes Play Pro 20 Cup het hulle behaal toe hulle verlede week maandag in 'n spannende wedstrijd die Wembro Impalas met 5 paaltjies by die Polokwane Cricket Club geklop het. Die Impalas het eerste gekolf 128 vir 6 020 balbeerte aangeteken op 'n uitdagende blad en die Badgers bowlers het die tuisspan goed onder druk gehou met Liam vir 2 vir 18 in sy 4 beerte wat hy geneem het, terwyl Inati 2 vir 19 in 'n 4 beerte behaal het.
1: Jou streekstasie SFM

0: Joshua met As die kat weg is, sien dat die 45ste Frida Barnard swemgala het aan die begin van dese maand by die Edna Smit swembad in Oudtshoorn plaas gevind. Swemmers van verskillende ouderdomme het in hul vaardighede deursettingsvermoë in die swembad aan tentoongestel en ondanks die dagende weersomstandighede het die deelnemers steeds uitstekend gevaar en voluit meegeding.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Adem met liefde is Oudtshoorn Akademie tuimel en trampolien het sterk het hulle presteer tydens nasionale gimnastiek kampioenskappe wat dan verlede maand in Kaapstad aangebied is. Kompetisie het dan so meer as 3000 gimnaste gelok van die land se beste jonges sê dan aan die kampioenskappe het hulle deelgeneem. Afrigter De Koker is besonder trots op die gimnaste se prestasies en die kompetisie was baie groot, sterk, so meer as 3000 wat deelgeneem het. Baie stresvol, kinders het dan beslis die vrugte van hulle harde werk het hulle gepluk en ons groei en word elke dag sterker. So baie geluk aan daardie dames, die gimniste wat dan so goed gedoen het daar by daardie kompetisie.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/
1: Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdooi, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag. Kom, laat ons dra, aan mekaar se lyn, laat ons lag of huil, of huil in nag. Die kraai en ons sit, die honde staan op, maar ek het die dood klaar betaal.

Ek soen die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op dag

0: Is op mijn.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.